0: Ora, o tira, ka pēhea rātou ngā Ngāhi Māori I whai reo a ki roto a I tēnei mea o ngā take hauora.
1: Tērā, te rautaki, kua putāke nei te pāti Māori, hei aha te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana, kua ia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai a tuai te kā wanatanga o te wā. Ara, kia whai, wā rātou kaitono I ngā pōti. Engari, a mea nā rātou, mā te iwi anō, a rātou pōti a pāti, e a te whakaaro aro katohaina atu. Kia wai. Hoi anora e te iwi, pēhea ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki tēnei o Rautaki Hou nei. He pai, he mōrearea rānei. Kia tahuri ake tātou.
2: Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rāwiri. E tāia te pupuru I o rāua tūru, he tōreretanga ki te mate. E kore te mare a whānui e whaka ea I te tūmanako ki wāinga tonu I etahi o ā rātou kai tautoko ki a tautoko tia ā pāti. Tā te me nā rātou anō te ingoa tō rātou pāti I whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro I ngā taiapa kei wahotu I ō rātou kāinga pū anō.
1: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa, anā nā Foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori I ā ta whakatū, ā hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki I ngā hiahia o ngā whānau. No Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tō rangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera I tēnei kāpatakai hou ki Kirikiriroa.
3: I tēnei rangi whakahirahira tō tai mai ki te tautoko I te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiriroa. Nā Jay me ona kaimahi me tōna ohu I whakatūria I tēnei whare, whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiriroa. Koinei te kāpata kai tuatahi o Kirikiriroa. Nā reira, koana te ngākau, e ahei ana ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai konei, ki te tiki pena pena mō ā rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto I te whare tutanako.
1: Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru I torohe o te whānau āpunui Haitangi, mā te marea o reira, kia te huri ake tātou, kia te Ōkiwa McLean o Pūkāia.
4: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tirā te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūru I raukōkore I te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau I te tangihanga o te kēpā I ngā rangi, te haere ake nei.
1: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te Ōkiwa McLean.
4: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mā tua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite a kē tia e te hapū ngā wā whakaeke, a rā ko te iwakaraka, ko te paupautanga o te rā me te whākaraka I a rā.
1: I nenge tō, ko ngā hākinekina. Ko Waitohu Kirimano Hou e Chanel Harris Tavita o te iwi o Ngāpuhi, e tākoro tonu ai ia mā ngā tamatoa tainoa atu ki te tau 2019. Nā tēnei Kirimano Hou nei, kā eke te roa ōna e tākoro ana mā ngā tamatoa ki te tekau tau. I nā rā hoki I tīmata ia ki te tākoro mā rātou I āia e rangatahi ana. Hoi anore te iwi, koera ngā hākinekina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ya kaha te kōrero, tautoko FM.
1: Hakarongora, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Raumaira e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumanawa, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
2: Nau mai, ki pūkōrero, ko pere wehongi tērā, uri o te rarawa, Ngāti Kuri, Ngāti Kahu, Ngāti Wai, Ngāti Rehua, me ngā puhi. Ka rongoa ke tātau mō ngā pakiwai tuhi o Disney Reo Māori, mō te tū ki te matatini, me Ngātini Kaupapa e kawea nei e pere, me tōna kāhui.
3: Tēnā koe te reo rōreka, e te kai whakairo i te oro, e te kai hāpai ngā tini kaupapa, e ora ai, e rere ai tō tātou reo ki ngā taumata o te ao. Mihi nei ki a koe, mau kua whakai mai ki tō tāua kaupapa o pūkōrero. Tēnā koe.
4: Taku whanaunga, tēnā koe, whiti roa ana te rā, i a koe i te rangi nei koe anora, e rongo ana i te mahana o te aroha na reira. Kia iana tāua.
3: Kia iana tāua. Tuatahi, ka timata ki ngā mahi o te rā nei, te mahi tahi koe ki o Iramutu, ki e rā kōturo o te YouTube.
4: Ena whetu o te ao hou nei, ne? Koe nā aku mahi, kua roa nei au e tautoko ana i aku Iramutu. No mua tonu i tā rāua whānau tanga mai ki te ao. Hoi anō rā, ko tāku he tautou noa i te ahi o te YouTube, kia muramura ai tā rāua whiti ki te ao. Hei aha, hei whaka awe awe i te reanga hou, i ngā huareka o te reo Māori, o tira i ngā āheinga a te tamaiti reo Māori anō hoki. Hoi anō rā, ko ēnā tū momo mahi, ko te tito waiata, ko te āta, ko te āta, wero i o rāua hinei ngaro, kia auaha nei te tuku, kia motuhake nei te tuku i te pitomata kei nei tamāhine aku. Koe nā noe.
3: Kua kitea i roto i ngā tau, kua kitea ta rāua. Ta whanake.
4: Tika.
3: Mai a puta noa ki te ao.
4: Me taku whakapono, kua pērā rāua i te pai o o rāua. Mātua, te kounga o rāua mātua, tuatahi ake no te taitoke rau. Hoi anō rā, ko etahi atu, hono ngā nō hoki ko te whakatupu i enei kōtiro i te reo Māori, anā ko te āta tuku i ngā pūkenga o te ao kapahaka kia rāua, anā e kite ana i ngā hua i te pitomata, e puta puta, e maringi mai ana i te tokorua rā, anā ko tā te iwi he whakamiharo. Ki a rāua, ki ngā mahi kua tutuki i a rāua, o tira aha kua i a te kaumātuatanga, kua tino whakatauira mai rāua i ngā reka o te reo Māori. Anā koe nā tonu tetahi o ngā whāinga nui, ko tāku noa ko te atatiaki i a rāua i tēnei ao ae.
3: Yeah, no re, ka atatiaki, ka atapoipoe, engari heha ngā mahi, ngā mahi pūka oti i a koe ka mahi tahi ki a rāua.
4: Ko tuatahi ake ko ngā mahi waiata. Nā reira, e mōhio ana. Koe nā. Tuatahi ko te tito, ko te ata whakaniko kupu tahi me e shei, te pāpā, te anko no te pāka whakata. Hoi anō rā, ko te ata, romi romi i te reo waiata, tūhono i te reo waiata. Arataki i a rāua i roto i te taiwhanga hopu reo. Anā ko te āta, whakaniko ko te āta wāwāhi i te waiata kia kounga tana puta. Ahoe anō rā kua aro kē tēnei tokorua ki kaupapa kē kua whanake te ao te YouTube. Ko te āta ruku ki te ao haka. Tētahi o ngā ao e mōhio tianei e tātou he ao whaihua. O tira he ao pakari, he ao ki au nei. Kei reira katoa te tuāpapa ki ngā pūkenga o te whare tapere. O tira o te whare o te ao whānui tonu.
3: Kamitu, te tuakiri o te tangata ne.
4: Koena,
3: he mea tautoko, he mea e whakakaha, whakapakari.
4: Āna, kei a rāua ngā pūkinga waiata, pūkinga reo Māori, pūkinga whakangahau, ana ko tā mātou, he whakarite, he tautau anō i tērā ahi, kia mura pai rāua, ana hei whakamahana i te iwi.
3: Ah, ka poi. Nā reira, nā wai tō ahi āta tautau kia muramura pēne mai i timata koe te waiata, te mahi i enei tūmahi, i a koe taitamaru ki ana?
4: Oh, you know, cliché noa te whakaute, oh, ko taku whānau, tūturu te rā kōrero, pono ana, ko taku whānau, aku mātua, aku kaumātua, i heri ia māua, ko taku tūāhine, ki ngā kaupapa Māori, ki ngā tangihanga o te taitokerau whānui tonu, anā ko tā māua mahi he waiata taitoko i ngā kōrero taku kuraua. Nā reira, i kona i ahua pakari ake ai, i tautau ake ai, tuatai ko te hia kai ki te ao waiata, hoia nō rā ko ngā taku pāpā te hia kai ki te reo Māori i whakatō ki roto kia mātako taku tuakana, taku tuahine a nōhoki, i tupu mai i roto i te taonga o te kōhanga reo, i taku marae tonu i te kōhanga reo o Orofana o Manukau marae, te taitokerau, tētahi kokonā o te ao e ki anei ko here kino kounga ke nei. Anā tērā, ka hūnuku mātou ki te tonga o Tāmaki Makaurau, anā so one extreme to the other, anā ka kuraina ki te kura kaupapa Māori arohi o Māngere. Nā reira, koe nā noho ki tētahi o ngā kai tautau i taku ahi ko te aho matua. Me ona reka ona akoranga katoa, kua whāoina ki te ngākau, i roto i aku mahi koe nā pea tētahi o ngā tino kai kawe i au. Ai, koe nā, poipoi nei i taku rārangi whakaro, aku tīpakonga, aku whea ko katoa, o tira ko te tuku mai ki a hau tērā whakapono. Ki a hau anō, inā rā hoki ko te mātāpono tuatahi ko te ira tangata. Kāre he mātāpono i tuātu hei tuku i te whakapono ki te tamaiti. O tira i te whakapono a te iwi ki te tamaiti. Nā reira, a rātonu ngā hua te ahumatua ko taku whānau, koe nā ngā kai tautau i taku ahi. Ai, mura nei au i tēnei pōtonu.
3: Nā reira, i a koe e tamariki tonu ana, i mōhio koe, tōna wā. Hihanau ki te tū, hei kai waiata, rongonui te ao, hei kai haka rānei.
4: Actually, i hiahia kia tū, hei marine biologists.
3: Kia poe?
4: Tērā, kemi tērā, I don't know what the hell I was thinking. I tērā wā, you know, because one, tētahi o aku tino hopo. O aku tino whakamatakutanga, ko te open ocean, open sea, you know, kāre he āhuatanga, he taiao, mataku ke atu i tērā, te unknown, he aha kei tua i te wai, e rā kararehe katoa, kararehe nui, ika nui, mako, hello, nā reira, kāre au te tino tau ki roto i tērā ao.
3: Engari, ko tō hihia kia tū koe, hei kai mātai moana.
4: Koe nā, you know what, i tai atu ai ki SeaWorld, ahi tereira ka kite au i ngā kai ako aihe, anā ka mea tā, kai te hihia kia tū, hei kai eke aihe. Oh, good girl. Tērā, moe moe a tērā. Heoi anō rā, i mōhio tonu, i reira te hia kai ki te ao waiata, ki te ao whakangahau anō hoki, taku whānau, te mutunga mai o te whakakata. Aku, taku māma, aku ana, huanga katoa, he whānau katakata, he whānau whakakata anō hoki. Nā reira, arā tonu tērā aho whakangahau i roto i ahau. Nā reira, ka tupu mai anau, ka puta au te kura. I reira, ngā huarahi e rua e pūkana mai ana, anā ko te tuatahi, ko te ao te kaiako, i uru au ki te whare wānango o Tāmaki Makaurau, engari ko te taha kaiako tonu. I kuhu anō hoki ki South Seas Film and Television. Ka i reira, e rakuraku ana i te mahunga kā hāu. Yes, hea te ara tika hei whai māku anā i kona tone mohio tonu. Tohu kaiako, you know, ka taia te whai, I awe pakeke ana, I awe kaumātu ana, engari, ko tahi noa tō mata rangatahi. Kia pakeke koe o, kua o ti ora, I mua I te kāmera, tērā whakapono, tērā hui anō, I whai ae au te ara o te pauaka whakāta, South Seas Film and Television, he ako I te ao ringa tohu Pakipūmeka documentary directing.
3: Koe na paki tohu,
4: I whai ae tērā, o ti rā te awa wahi editing, taku maina. Hoi anō rā koe nā te tohu I pēhi au ki roto I te ao pau ka whakata, ki roto I te ao waiata anō hoki.
3: Kei te maumahara, kōrero mai taku hua wahine a taupuna kohe, maumahara ana ia I a koe ka kuhu atu ki pūkana I tētahi wā.
4: Ko au tērā tamaiti, e toro I taku uringa ki ngā mea katoa. Anā, matea taupuna, te kāhui kaiwhakataki o tērā reanga te are mā, anā, ki au. Te kaiwhakahōhā I a rātou, ngari kā kuhu au ki ngā whakataetai pūkana, whakataetai, whakakanohi taku kura o Māngere, ana I toai au te tahi pauka whakata I te tahi tau, nā reira, I whai hua, te rā mahi. Ai, koena.
3: Ka haere o hoa ki tō ruma, mātaki I tō pauka.
4: Koena, taku I eke taku taumata, popularity, you know, I te taitanga mai o tērā pauaka whakāta ki taku ruma. Hoi anō rā, ka nui rātaku mihi ki a pūkana. I te mea, kua roa rātou e poipoi ana I ngā tamariki Māori I roto I te ao pāpaho. O tira, I te hunga Māori whānui tonu, I roto I te ao pāpaho. Whakapono ana hau ko Cinco Cine tonu tētahi o ngā kohanga, whakapakari I te hunga Māori I roto I te ao pāpaho. Kua hianei ngā Māori, kua puta I tērā whare. Matatau ana, o tira, kua taunga, kua waia haere ki te ao pāpaho, nā tērā o ngā kamipene. Nā te wahine rangatira rā, a whae Nicole, anā reira, kia mihi a tērā o ngā whare. Aha kua te pakeke, tika tonu, kua tupu au I roto I tērā whare, kua puta taku ihu I tērā whare. Kura mai, mai moa mai, arā tonu ngā hua kua puta, anā reira, kia mihi a tērā o ngā whakaturanga. O tira tō hoa wahine tonu, tērā o ngā wahine a tāhuara wātu. Mahara pai au mō nā e hikoi nei I ngā kaupapa ki konei ki Tāmaki Makaurau, ko ia tētahi o ngā tino whetū. O te ao Māori, I te rawa glamorous girl, I te hikoi noa I ngā kaupapa Pacifica Polyfest, ana I konei mātou e whakamiharo ana. Ko ia tonu tētahi o ngā kaiwhakaaweawe, kamutu te mutunga mai o te ātāhua me te pai o tana reo waiata. Nā reira, mihi ana ki tō hoa wahine, ki tō taku hoa taupuna.
3: Tēnā koe. Ana, me te mea hoki, tēnei ao te waiata I tino poipoitia e tērā kaupapa. Kōrero mai mō mai moa. He tino, me kōrero hia.
4: He taonga mai moa. Ki taku ngākau, I nā rā hoki I tupu mātou, I tupu tahi mātou I roto I te ao waiata. Rua te kau tau, taku pakeke, āhua rua te kau mā toru pea, aku tau kā tīmata mai a mai moa, ara e te whare o Cinco Cine Hikohine. Ko te whāinga nui, ko te whakautu ki ngā tatauranga census I puta I tērā tau tonu, ko te hekenga o te hunga kōrero reo Māori. Anā ka I reira te whakaro kia whakakotahi mai tētahi hunga rangatahi, hei whaka utu, ki era tatauranga o tira, hei whaka aweawe. I ngā iwi whānui tonu o tira I te iwi Māori tonu, ki tō tātou taonga ara ko te reo Māori. Ko te whakaroia, ko te We Are The World. Koe nā te whānga, ko te whakapiri mai ngā kaiwaiata rangatahi o tērā wā, orunga tonu I te ipurangi, nā reira I ko nā kapohia I ngā kaiwaiata rereke, mere ana teka, tawaroa kāwana, hoiata, Maxwell, anā mau ko taku tuahine I Waimarie kia whai wāhi atu ki tēnei kaupapa. I whakakotahi mai mata I roto I tēnā kaipapa ana ko mai moati a te waiata, he mea tito e te haumihi ata. Wahine rangatira, atara nana e rā kupu, kua whaoina ki te ngāka, ki te hirikapo anō hoki. Ana putana tēnā waiata, ka huri he tau, ka whakaro hia ake, e kua rewa te wā kia whakapūmautia te tahi rōpū. Arā kia whakapūmautia tēnei kāhui, he aha hoki he ingoa, ko mai mō te ingoa, ana ka whānau mai ko Wairua. Ana puta ana a Wairua, nā mata no I tito, I kohi pūtea ki te hopu, ruarau tāra, ana ho mai kia ruarau tāra, each koutou katoa, ana I riro I a mata, ana 12, 2000, Whārau tāra ki te hangai te kiriata. Right. Ana reira I reira mā te wānanga he hapea e tahi rau e mi. Ana utua te wakarere rangi a Will Crab kia rere mai. Whāngai atu I a utua ngā make-up artist. Utua te wāhi hopu ngā kai kāmera. Kāre he utu mō ngā kai whakāri. Mō te hunga kai waiata. Koina te ao. Te ao waiata, ne? Nā reira, puta ana te rā waiata ka tino huri te ao o mai moa. I te horapatanga o te rā waiata o te rā kiriata, mutu ana te rā tau ka whakaingoatia te rā kiriata, te most watched video o YouTube o Aotearoa I te rā tau. E tohu nui tērā.
3: Ai, kamitu, e hara ko tērā nahi nei, mai moatia I tino eke.
4: Koena?
3: Taua waiata. I tino eke, ana ka noho tērā, hei, we are the world mō Aotearoa nei.
4: Koena, koena.
3: Kei te tino rongo I tērā Wairua, ana kei te rongo tonu i ngā reo irirangi e pāpāho tonu ana.
4: Ko te tahi o ngā tohu whakau I tērā whakaro, ka tai atu mātou ki One Love, te tahi o ngā whetiwhara nui o tēnei wā. Ka tuku I tērā o ngā waiata ko te marea rua mano nei e waiata reo Māori ana.
3: Ai.
4: Ka kite ka marama ka rongo I te Māori o te reo Māori. O tira o a mātou mahi, nā reira, I roa tonu te whakaputa I ngā waiata reo Māori koe nā te whāinga. Kia reo Māori katoa, kia puta ki ngā hapori katoa, whaka awe awe ngā tamariki I te waiata I te reo Māori. Puta I te ao, kua tai atu ki Taiwana, kua tai atu ki Rarotonga, ko te reo te take. Ana, I tēnei, I tērā atu tau puta I ngā tatauranga, e piki mārika ana te hunga, e kōrero ana I te reo Māori, ka whakaro ake mātai o kua tutuki a mātai tērā whāinga nui, no te timatanga o mai moa ki te ana I te heke, ana no te pikinga, mohio ana mātou o kua tai te wā kia whakamoe a te rā kaupapa. Engari, kia whakamoe rangatira nei te kaupapa rā. Inaia nei, e ono o mātou kua mātua, kua whai kohanga reo a mai moa, I tino ngau nei te ngākau, te tiki atu, te tāhai I o rātou mātua mō enei kaupapa. Nā reira, ko tā mātou he whakahoki I a mātou mema, ki a mātou tamariki, kia pakari anō ai tērā o ngā whare. Hoi anō rā kua tutuki te kaupapa, koena te whāinga nui, kua ora te ngākau I tērā whakaro, engari e moke moke nei au ki aku, ai taku whānau o mai mua. Kua roa nei e whiako ana I ngā āhuatanga o te ao, I roto I te ao waiata Māori.
3: Me te mea hoki, ngā waiata Māori, maumahara nau, I te wā tamariki ana au, āhua kaumātua ki atu I āgui. Hono, I te rā wā, e toru e whāpea ngā kōpai waiata reo Māori nei. Ana, ko Adam Fowfow, ko Whaihine Wehi, ko Whae Moana, wera hunga, ruia, rānea.
4: Tika!
3: Engari, tēnei wā, ka taia te toru haora, whā haora o tō rārangi waiata Spotify, reo Māori katoa, kaunga katoa, pai te taumata o ngā waiata, pai ngā reo waiata, ngā kaupapa o ngā waiata nei. He miharo ko tino kite kua huri te tai.
4: Tika, era tērā rārangi kai waiata, kua roa e whakatauira mai ana ki tēnei reanga, whirimako, aruia, aruia ma arano atu, Brannigan Carr, toki, era, au kai waiata kua roa nei. Te hunga pēna i a Herini, Melbourne, arano atu te rārangi, kai waiata te rārangi, kai waiata reo Māori, kua whakatauira mai, nā reira ko tā mātou, he kapo ake i ērā whēako, i ērā kai waiata, he whakapai ake, ana hei whakau anō i te kōrero ko tō tātou, tuanui te tuāpapa o a tātou tamariki. Nā reira, wai mari e mātou, he teitei rawa te tuanui. I oti a rātai te ranga. I tērā reanga rangatira rawa, i teitei ake, o tira i pakari ake, tā mātou tū i tēnei ao.
3: E nā tērā tauira ko whakatakotoria e rātau, anā ko hiki nā ke koutou, kai te kite hoki i ngā huonga mahi a whai hinewehi ma. Te hāpai te tautoko i ngā pēne nui rongo nui nei, auraki nei, kia huri rātau ki ngā waiata Māori, ki te reo Māori, kai te kite i te huanui pēne i tā koutou waiata me te waiata, te whakahoki waiata mai, ki te ia 660, a waiata reo Māori ana, ia konohete i nāenei. Wera momo, te bro, a King's ma, rātau e mau ana i te reo Māori i nāenei, e ako ana, i a rātau ake akoranga reo Māori, kia tino hiki te taumata o te reo. E hari ana.
4: He ātāhua ngā hua kua puta, i ngā kaipapa pina i a waiata anthems, kua roa e aki nei i ngā kai waiata auraki, kia whaka Māori i o rātou taonga, hei tuku atu ki te ao, hei whaka awe awe anō. I ona wā he kai timotimo noa te kōwhiringa waiata reo Māori, i nāia nei kua hākari, kua ngāwari te hākari i ngā waiata reo Māori. Hoi anō rā, he taha anō kai taku hine ngaro, mō tēnā o ngā kaupapa i nā rā hoki, ākua ia i ona rā, hei tīti noa ngā kōwhiringa i reira tonu te reka. Te hohonutanga, te kounga o te reo, e paku āwangawanga nā hau i te nui o ngā waiata reo Māori, ka ngaro pea te hohonutanga, te reka o te reo, i te hiahia kia whaka Māori noa i te waiata, kia kaua e whaka Māori i te kaupapa, i te aronga o te kai waiata tonu. Nā reira, he mea nui tēnā ki au, kia wero, kia kaua noa tātou e tuku i te reo, kia wai atu rānei, engari kia tuku i te reo, me tika te tuku, me tika hoki, te maringi mai, te whakahoki mai o te reo, e harai te mea e ārai ana, e tiaki tika ana i te reo, i te mauri o te reo,
3: i roto i tēnei ao. Pani pani kanohi noi honei.
4: Oena, ko te rerekētanga, ko te fast food, me te quality gourmet, ana, home cooked, ne, he rereke ano e nā kai, o tira, he rereke ngā hua o te o e rā kai. Nā reira, ko reira taku whakamatāratanga i roto i tēnei ao whaka Māori i ngā waiata. Hoi anō rā, me ākia ki tonu. Kia kaua noa tēnei whakamatāratanga e tuku i te hopo, e whakakahore rānei te hiakai a tētahi ki tō tātou reo. Hoi anō rā.
3: Te whakahau kē i a tātou kia āta tautuku i era e whai ana. Kia kau e noho panipani noiho.
4: Koeina.
3: Mena ko te hihia kia ruku ki te reo, me ruku, me hohonu, me kau
4: au
3: te ruku.
4: E mohio ana tātou i te reka, i te mauri o te reo Māori. He ua ua tonu te tuku noa i te reo. Engari me Māori, e Māori ai te tuku me hohonu, me reka. Kia kaua ai, e panipani noa te tuku, kia kaua noa e whaiti te tuku i te reo, engari kia marama te kai waiata ki te hohonutanga o ia kupu, o ia rerenga, o tira o te rere, o te reo, o ērā kupu, arāno atu ngā mata ki tēnei ao te ao tito waiata, hoi anō rā ko tō tātou, he aki aki, he tiaki.
3: Yeah, ka rongo I etahi o ngā waiata kua haka Māori tia, ana kai te rongo, wairua Māori pai ene, pai te takotoranga me mihi kia tawaro, ina etahi o ngā waiata Stan, me te pai o te
4: taki. Pakia ngā whakamauritanga taku pratara, tawaro, koia kai aia mo te tiki atu. Koe nā hoki te rerekētanga ne, e rua ngā aronga ki tēnei ao, tuatahi ko te whakawhiti reo, ana ko te tērā atu ko te whaka Māori. He rerekē e rā āhuaranga e rua. Kā rongo au e tahi waiata kā marama o he whakawhiti reo tēnā. Kua whakawhiti māreka i te reo Pākehā ki te reo Māori. Hoi anō rā ko tā te kai whaka Māori, he whaka Māori i te whakaaro o te rere ngā kōrero. Kaua noa i te kupu, engari i te whakaaro, i te rere, i te ia, i te ito, o ngā kōrero, kia Māori te puta mai, ana ko Tawaroa, tētahi o ngā toki, ki e rā mahi.
3: Ko koutou. Maumahara nei ngā kōrero a Papahimi, Titan, eh? Ahakoa mena he kupu Māori e puta ana i te māngai, mena e whakaaro ana te Pākehā, e kōrero Pākehā, tonu ana koe. Nō reira, moenei waiata, Tino tautera whakaro ki ai.
4: Tika,
3: no reira, moe nei waiata ai, ka kite ina kei te whakawhiti noiho i ngā kupu, tēnei kupu ki tērā kupu, engari mena kei te whaka Māori, te whakaro, me te rere Māori, o te rere o te reo, he mea nui tērā, kia tika ngā pōtai tō, kia tika ngā wera momo āhuatanga iti, mena kāre e āta whakairo tia, ka he e tahi o ngā
4: he
3: waiata.
4: He miri, he āta tārai, ne, ko tā i ngā mahi tito waiata, ka rima pea ngā tārai. E hara i te mea ka taumārika etahi, ka taumai i te tārai tuetahi. Hoi anō rā, i tēnei ao me āta wero, kia kawa noa koe e noho tau.
3: Kau e noho hānea.
4: Me ana i te kōrero a taku pāpara te whare huia. Ana ko te hāneanea te hoariri o te pitomata. Ana nā reira ko tā tātou he āta wero i a tātou. Kia puta tērā pitomata, he pērā tonu mo te ao tito waiata. Me wero i tō hinengaro, ka tuku noa moetahi, ka tuku noa ka tāngia ki te pepa, te kupu waiata. Ka pūmau e rā kupu. Ahakoa ia e noho wanga, e noho tītaha peana e tahi o ngā oroku ki ngā āputa o te rangi. Ko tā tāta he wero i te hine ngaro, kia rapu, kia kemi. Kapohia ake ko ngā kupu tika, e tau tika e rā kupu ki te rangi o te waiata. Ka tahi ka Māori nei te maringi atu, ai.
3: Nā, hea tāhua. Nā, hei whai i tēnei ara o te whaka Māori. Te whaka Māori, te whakaro anō hoki, kei te whakaro ki te, kei te tio whakaro wera mea o Disney. Wā koutou haka Māoritanga i enei kiriata Rongonui. Rongonui. Hei, tupu ake tātou ki te Kingi Raiona me te mōhio katoa ki ngā kupu katoa o tērā kiriata katoa, ngā waiata katoa. Ana, tai te wā, i maumaharau, i tai au māua ko taku teina, me taku irāmutu, a kaharoa, ka tau atu ki te haka tūwheratanga, te haka rewatanga o te Kingi Raiona. Ki pai te whare i te Māori, ki pai te whare i te hūro, i te rongo i enei, wa tātou hoa. Hei, koutou mā.
4: I tangi rānei koe.
3: Ai.
4: Ai.
3: Me te mea hoki, i hūro i a wā, ka puta mai tētahi o ngā hoa. Nā te mea, kai te rongo tātou i a tātou. He mea nui tēnei, kia ki te tātou i a tātou, i enei āta amira.
4: Ko ena.
3: Ana, ko te mea hoki, ka rongo i ngā mita rereke, te whakatakotoranga o te reo, i pēhea tā koutou. Etahi o tātou, aro ana ki te reo, ne, i pēhea te whaka Māori, i tēnei rerenga. Nei, wera rerenga, he rerenga rongo nui i roto i te kiriata, no reira. Ka pēhea e rere te whaka Māori o tērā. E, tainua ki a Frozen. E miharo. Miharo o koutou mahi.
4: Tērā ao kua. Ko tino huri taku aro ki te reo o tira ki ngā mahi whaka Māori nā te wheakorā. Te hunga pēna i a Tweety Waititi, Rob Ruhasila anō hoki, kua wero mai i a hau kia auaha nei taku kapo ake i ngā kupu tārai, i ngā kupu whakahua i te ia o era waiata Lion King.
3: Mm.
4: Oh my
3: Rungunui
4: god.
3: Rungunui i huri noi te ao.
4: Kata i te kiriata whakatangi i te tangata, whakakata i te tangata, whakaaweawe i te tangata. Kua toka te kaupapara te kingi raiona, ki ngā whatu manoa o te hunga i tupu mai i ngā iwa tekau, i ngā rauta iwa tekau, waru tekau.
3: Ngārianga.
4: Tekau ngārianga. Tonu. Heke tonu mai ana ki tēnei rā tonu. Ngā waiata o te rā kiriata. Ki aunau, kāre he kiriata, kiriata he pakiwaituhi i tua atu. I a Lion King, mō te ia o te karere, mō te pūrākau, ngā waiata.
3: Ngā kurahuna o roto.
4: Ngā kurahuna, te kapoake i ngā ahurea, i ngā iwi taketake o Awherika tonu. Oh, te mutunga mai o te atākua, nā reira i mōhio mātou. Oh, kātai te haepapa nui. Kia tōtō mai i te ao Māori, kia rite tonu tana kounga ki te kiriata motuhake.
3: Ai, me te mehoki i whakaitia tā koutou haka Māori i te waiata Elton, ni?
4: Koena, koena.
3: He tuatahi i te ao.
4: Tuatahi tanga, kawai mari i a Stan Walker. Ai. I whakarekareka mai. Kia aunai pai ake tana waiata tēnā i te waiata tūturu. Hoi anō rā, kā roha te ataku kurau a Elton.
3: Nā, i pēhea tērā, i pēhea tērā, i tuku karere atu a Tweedy.
4: Tuku kare, actually, i tuku i tētahi kiriata o Rob. E whakamāra mana, koe nei te kaupapa, koe nei te hiahia, nei te tono. Kei te whakaera nei koe. I te mea te nuinga o te wā me whakapātu ki ngā
3: Roya.
4: Kai whakarite. He haera, kare te mohio i ngā itere i tuku pāpio, ngā publishers, ne? Me whakapātō tika atu ki a rātou. Hoi anō rā, kia whakapātō tika atu ki te kaitito. Oh, ka ngā wari ake. Te whakatutuki.
3: Me te mea, he su, he tā te kaitito. Hoi
4: nā, tā ere tone. Tā ere tone hone. Nei? Engari, ai, waimari e i whakai mai a kuraua, kia tuku nā tērā waiata.
3: He hawana kōrero ki a koutou? I whakau ki kōrero mai i ahara?
4: Pātuhi, i pātuhi te whaka, kia kite, kia mārama ana kia he receipt. Mēnā ka haumene tia mātou, anei, i whakai ke a kuraua. Hoi anō, ko tana whakaitanga mai, tētahi o ngā, anō he cherry ai. I te keke. O te kingi rai o nane, te whakapāhotanga, te whakaputanga, a Stanley te waiata rā, ka huro, ka paki pai. Koe nā pia te wā tuatahi kua kite nei au i te iwi e noho tonu ana mō ngā credits.
3: Ai, te nui ngā mitinga.
4: Kāputa. Unless, of course, he kiriata hea Marvel, ana ko ngā Easter eggs whai muri mai. Hoi anō rā, ko era atu, kahi koe kāputa ke te nui ngā. Tērā o ngā whakapāhotanga noho pūmau. Me era atu o ngā whakapāhotanga i roheke atu, noho tonu ai. A te hunga mātaki-taki te iwi.
2: Nau mai, ki pū kōrero, ko pere wehongi tērā. Uri o te rarawa, Ngāti Kuri, Ngāti Kahu, Ngāti Wai, Ngāti Rehua, me ngā puhi. Ka rongo ake tātou mō ngā pakiwai tuhi o Disney Reo Māori, mo te tū ki te matatini, me ngā tini kaupapa e kawea nei e pere me tōna kāhui.
0: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

I te hoi pera, te tāku, i te mea he nui nā tākuta i reira. Nā reira, ko tētehi te tino tākuta, ka ki mai ki a hau, ai ngā wāua mua, ko ia tērā. Engari, ka pā mai tēnei mate, anei ko koe. Ko koe tēnei. Ka me te, okay. Ai, ahua pai. Nā reira mō ngā marama e ono pēa, ka whakarongo ana, ka piri ahau ki tēra. Engari, ai, kari roa katahi, nā, he ana tēra. Te wā ka kite i ahau ka tēno a wanga takuhua. Waimari e, ka piri tata mai hōku te māhine. Ka tū mai rātou i mua i a Cath. Nā reire, ka noho tonu a Cath i wāinga i te katoa, engari taumaha rawa. Tēnei āhuatanki ki aia ki te rapu i te huarahi tika māku.

He nui ngā momo rongoa. E wāte ana ki a tātou katoa. Ana ko ki a hau, me tuatai te tiru ki ngā mea o tātou o te ao Māori. Nā reira, kōrero, whakarongo, tītiro, ko ia noeho. Aha koa, ko ngā te nuinga he tau hou katoa mātou, te otinga o tērā, tēnō piritata. I te mea, mātou katoa e mōhio ana ki te āhuatanga kino i pā mai ki o mātou whānau katoa. He kākono i ruia mai i rangi ātea, ā kua te pātanga mai o te mate, ka hahore anō ki a rereke taku whakapapa. Tūturi, nā reira, ahakoa kare a hau e tino mahara ki taku whakapapa, kare kore e mōhio ana taku whānau ki tērā. Ki te kore te whānau e mōhio ana, katoa e mātou te awhi.

Ka tae ai te mōhio i ēnei momo mate katoa? Ka tae ai te karo i ēnei momo mate katoa? Aua. He harau i te tākuta. Engari kia hau, he hanga mea e mohiana tātou. Nāianei e mohiana hau he Māori. Nā reire mehe mea ka takamai tētehi mea tino kino, pērā i te mate roro. Ai, mohiana hau i nāianei. Ai, kei ko nei tētehi whānau e tai ana te kawe. Kawe e waiho mā tētehi atu. Te whakamōhio atu i ngā te nui o Aotearoa o me tūpato koe kei pā mai. I te mea kāre tātou i tino mōhio a te take o tēra. Kāre tātou i tino mōhio a te pūtake ka pā mai te mate ki a koe.

0: He tino taonga te reo rangatira. Nō reira rā, kia kaha mai tātou ki te kōrero i tō tātou reo rangatira.
1: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
2: Tautoko.

0: Kamainga tāne whamaunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rātou tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: Nai ngā pū te whenua e te haka ngā tamata i te tukinga ki a ngā Penrith Panthers i Tāmaki Makaurau i te weekend e ka hori. Nā koeira te tukinga taketake i ngā huringa tukinga riki. E ai ki ngā kōrero koeira te haka tuatahi mā te kapatāne o ngā tamatoa. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa. Ka whiti atu ki te kaitito o te haka o ngā tamatoa ki te te o ngā pau i ngā tifantua o rāke ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
4: Hei, tēnā koe, tēnā koutou.
3: Ngā mihi nui, Jo, nā, hei wāhi a Taiwa kōrero, tēnā whakamaramahia mai te hakara, heaha ngā kai, heaha te ngā aria, ngā kōrero, kei roto.
4: Akati, e mihi ana ki te kapa Warriors me te krapu, nā rātou te tono kia Ngāti Whātua. Kātahi ōku whanaunga katoro mai ki au. Nō reira he hōnore nui me ki kia titua tēnei haka mō tō tātou krapu ngā tamatoa. Nō reira, ai, e toru pēr ngā tino pau o te haka nei ngā aria i titua mai ai, hei haka mā rātou. Tuatahi he whakakaha ake i te hononga o te krapu ki ona whenua, e tū nei te papatākaro nā ko te pātera o maki ko rarotonga. Nō reira e tū nei a rarotonga ki runga ki te kahu tōpuni o Tupiriri. Ko mātou Ngāti Whātua, te tangata whenua. Ko te tokomaha, ko te tā mano hoki o tātou, ngā Māori e noho nei ki Tāmaki. Hei hoa tata ki te krapu nei. Nō reira, e tika ana kia whakamāro i tērā hononga i waenga i te krapu, me te whenua e tūnei te krapu. Nō reira, koia tētahi o ngā wāhanga o te haka. Kātai kārua ko te whaka ihi ihi anō i te Māori toa. I roto e ngā kaitākaro. Nō reira, ētahi o ngā kupu o te haka. Pēnei ana, he riri, he toa. Nā, ko te whakamārama o ērā kupu i ia pakanga, i ia kēmu pea, ki te mai ai tō Māori toa. Rewa mai ai tō ngā koutoa. Nō reira he aki tēnei ki ngā kaitākoro kia upumau ki te mahi kei mui te awaro kia kaua e tuku i te matenga kia tūpau. Engari kia rahi tonu te uma me te māro o te whakaaro. Nō reira he riri he toa i ia. Pakanga, kaputa, he toa. Kā toru, i roto i tahaka ko tētahi wāhanga. Nā me ki, ēnei wāhanga e rua kua kōrero nei au, he me tikaro i tā mātou haka tawhito o te kaipara te puru. Engari tēnei wāhanga tuarua e kōrero nei au, he rautaki kēmu e kite nei i roto i ngā tamatoa i roto i te krapu. Nā mohi o tātou, māma noiho ki tēnei krapu, mai anoa, te karawhiu noiho i te pōro ki wīwī ki wāwa. te whakaomo i te pōro, i hea, ki hea, i ngā wā katoa. Engari, ko tāku ki a rātou ki ngā tamatoa, nōku e whakamāramana i te haka ki a rātou. I te taima o te poro taitaka, i te taima o te uaua, me u, pūmau, tō wawao i te rārangi, ne? Me māro anō he pātū watawata. Engari, i te wā o te ngāwari, i te wā e ngoikore ana pea te wairua o te hoariri, ai, tukuna te pōro ki arere. Nō reira, kei reira, ētahi kupu aki aki ki a rātou, kia ue ue, nā māro, i te wā o te ua ua, kia tū tangatanga. Engari, i te wā o te pai, fiua te pōro, whakaomahia. Ai, i pai rātou ki tērā momo kōrero i roti i te haka, i te mehe rautaki mai anō. Kāre pea ko te taha wawao, engari mo te whakaoma i te pōro, kāre he krapu tuatui a rātou. Ai, nō reira, i pā tērā wāhanga ki te ngākau ngā kaitāko.
3: Tēnā koe, mihi ana i e nā whakamahu ki whānui, tahi koe ka whakaraupapa. Nā, hei, whakawhānui i tāu i whāriki aina, mō te tūpono he āpitihanga atu anō, nā te aha i hiahia ai koe, nā te aha i whakatau ai koe ki te tito i tēnei haka.
4: Ko te krapu ngā tamatoa, ko ngā warriors tēnei, me whai haka rātou. I roto e ngā tau 31, he mea ririki ki te hinengaro. Kaore te warriors i whai tērā ara i nā tirohia tō rātou te kanohi me ki ngā brandings e rā mea katoa. E kite ana ko te kanohi o te, well, kanohi Māori me ki tērā momo whakairotanga. Engari, ki au, kāre pē i tika, ke hiko i tonu tēnei krapu i runga i ona hikoitanga, kore kautana tana haka. Nā reira hau i whakai ai ki tēnei tono the warriors kā tahi, a taku iwi kā rua, kia titoa he haka, e mauai, e tei whakaaro, pēnei e nei whakaaro i kōrero tiarā e tāua, kia mau te hono ki e tahi take takenga o te krapu kārua kia aki aki i te ngākau o ngā kaitākoro. Nā reira, ki au, i te me he kai titoa hau. Mo taku iwi, mo taku kapa, te uri o manu manu. Nō reira, he wero pai tēnei ki au, kia titoa tētahi haka. E tau pai ki te ngākau o ngā kaitākoro, kātahi, kārua. E harikoai te ngākau o te marea, ko te fanbase tērā. Nō reira, ko te tūmanako ai, ea e rā take e rua.
3: Tēnā koe nā ko puta te haka ki te ao. Nō reira, hiaha, te hiranga o te whakarewatanga ake o tēnei haka i te rauna take take. Ka rua, kōrero mai mō ngā karenga aroto i pupu ake i a koe i tō mātakihanga tuatahi i te kapa e haka ana i tō titonga.
4: Tuatahi kāre au i te pāka i te pōpraire, engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara. I te pōpraere, engari, whakaaturi ana e oku whanaunga ētahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi. Whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau. Ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mo te take nāku i tito, engari, ko te kitea o te mauri toa o ngā kaitākoro, ko te kitea o te hononga o tērā haka ki era tamatoa, no reira, koia hau i whakahihi ai. Kaua mōku anake, engari, mō te karapu, mō ngā kaitākoro. I te mea, e hara rātou i te kaihaka. E hara rātou i te kaihaka, he kaitākoro rīki rātou. Me te aha, ai, i te timatanga o tēnei mahi ngātahi me ngā tamatoa. Me ua kā kitea te pitomata haka i roto i a rātou. Ki. Engari, nā rātou tonu. Nā rātou tonu i whai wā a ki te prakatahi ki te haratau. I te me he uaua i roto i ngā wiki i mua i te kēmu, i roto i ngā maramatata i mua tonu i te kēmu. He uaua te kimi wā i wā te ai a hau, i wā te ai rātou. Nā reira, nāku te kiriata i tuku atu ki a James Fisher Harris. Nāna ngā boys i whakaako, nō reira me mihi kātika me rewataku pōtai i te kaha o ngā tamatoa ki te ako i te haka. E nā

0: Rato, Thomas.
1: Nā kia whitiki kaupapa ki atu i kitea kua puta ki ngā hua o te arotakinga i te Traipunara o Waitangi. Nā e wānanga hia ngā hua o taua aro matawaira. He aha ngā kōrero o te wā e pāna ki aua wānanga?
0: E hoa, tēnei mea te Traipunara te Rōpū Whakamane te Tiriti, 20 tau tōna pakeke. Hei te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatahuri i te kei o te waka i te whakatahuri hoki i te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tūpato hoki te haere, ki te āta wete wete heha te anga whakumua, kia kotahi atu te motu whānui. Kia kaua e riro mā tama noe o, e kaua e tōna waka, engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga, kia kite mai hoki ngā kaiwhakawā me ngā kaiwhakahaere o ngā rōpū o te Traipunara, e haere ngātahi ana te marea. Nā reira, tae hoa te wā, kaore roa, pea, ka kite hoki tōna hua, engari e pai hoki ngā kōrero, te whakatoitū hoki te Traipunara ki tēnei motu.
1: Nā, kia tō, i auna kōrero e me ana, kia āta haere. A hea te take ngā take rānei kaore anō ngā hua o te arotake kia puta, ka rua mahea koutou e whakatau ai mēnā rānei, ka whakarerekehia ngā mahi a te Traipunara.
0: O tuatai, me whakatau te kōrero i Whanganui i ngā pāti o te kāwanatanga haumi. Ki te whakatau ngā kōrero i Whanganui a mātou pāti tōku toru, ka puāwai mai, ka kitea hoki a ngā ripoata katoa e pāna ki tēnei kapapa te ripoata te puari arotake, me ngērā atu e whai whakaro ana mō tēnei kapapa. Engari, kia mōhio mai koe, ko tōna whāinga matua mō tēnei kāwanatanga haumi, ko te whaka toitū hoki i te RMA, me ona tahuri whakarerekētanga, me toitū hoki tērā kaupapa i te tuatahi. I te mea, te kore tātou e whakahuri i ngā whārangi kōrero o te RMA, e hoa ka pōtauri hoki pēnei me he honu i roto i tēnei ao.
1: Nā,
0: Hei
1: i
0: te
1: ngā hi
0: rāpiti, e
1: kōrero.
0: hoa, hara i te rāpiti.
1: Ko te e ātahare ana. Nā, i wāhi kōrero koe mō ngā tautoko wha o mōmo atawhai i whakauri rēkohu. Nā, kia whaiau i tēnā i. Kei ko atu i te 1 miriona tāra te rahinga o te pūtea tautoko ka tukuna, hei pūtea taunaki, ngā kaupapa atawhai i te taiao i Taranaki. He a i whakai ai koe ki tuku pūtea tautoko ki aua kaupapa.
0: Te toitū hoki te taiao, ki te haumaru, whakahaumaru hoki te ngahere, ki te mai hoki te oranga o te kōkako, tae atu ki ngā mahi ki te taiao, e rua pē ngā kaiwhiwhi pūtea, te kāhui o Taranaki, arā tērā iwi rangatira, taketake hoki o te pūtake o te maunga titohea, ngā kaiwhai i ngā poropiti e rua, te whiti o rongo mai me tōu kākahi, tae atu ki te Eastern Taranaki Environmental rōpū, he mahi, anō rātou te mahi whakahirehira hoki ki te manaaki, ki te tiaki i te ngahere ki reira. Nā ō rātou mahi kua piki ake, te kaute, te tātai hoki o te kāhui kōkako, me ngē rātou o ngā taonga manu. E hoa, ka mihi hoki ki e rātou katoa e mahi ana i roto i te taiao.
1: Nā, he aha o tūmanako mō te kaupapa nei, mō te pūtake, mō te tihi, mō te maunga titohea me ngā whenua e karapotia nei te kāhui maunga.
0: Tākau mā rima taupea rātou e kohoro ana i ngā nani koti, ki runga i tō tātou maunga tapu, matua te tapu. Rātou tahi me ngā haunihera, ngā iwi e waru o te kūrae o Taranaki, tō tātou ātanga kōhatu e kīia nei ko Koro Taranaki. Me te mea nei, mahi ngātahi me Next Foundation, tērā rōpū mātanga pūkenga pūmanawa hoki ki te ātatiaki i te taiao. Tae atu ki te puhi paihamu, me te hopu ki ore, me rā momo mahi katua. Kia wāte hoki i ngā kirehe, i ngā ngārara nei, e hoa, ka rangona e te marea, ngā tangi me ngā rangi me ngā puoro o te wānui a tāne, me hene ahu one.
1: Nā minita, hiahi ana ki te tōtō i o whakaaro pāna ki te tehi kaupapa tahi ka pupu ake. Mā e whiriwhiri mena rānei ka whāngai mai i e tehi whakaaro. Kōrero rānei. Nā i whakatū e tehi kohanga reo o te tai rāwhiti i e tehi tohu whakatairanga i e tehi o ngā kaitono tōranga pū ki te wāhi e tūai taua kohanga. Ki o whakaaro e tika ana rānei, te whakatairangatanga o ngā kaitōranga pū i ērā momo wāhi ara ngā kohanga reo, ngā kura kaupapa Māori rānei, me waiho rānei ērā āhuatanga mō waho pū. He aha o whakaaro ki te ratu āhuatanga.
0: Pare anō ki a whai whakaaro ohunu rawa mo te raka. Pa tai anō ka kite ngā pānuitanga o te pukamata. Nā reira, kare anō ki a tau te whakaaro i roto i taku i ngaro. Engai, pa tā koe mea ke ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare, ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro ma te wairehe, ma te tiwi, ma ngā kairipuata anake ngā kōrero e whakamōhio te hunga tamariki. E hoa, haere whai ngā kōrero katoa kia mārama hoki te titiro a te tangata.
1: Nā koho te wānanga nei kāhiki, minita, tama pōtaka. Tēnā koe.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
1: Nā i whakaputaina e reo pauta rātou rārangi hei mahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua hei mahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori. Ko te āki, ko te whakakahaake i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua me te ao whānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a Tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pohaturoa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
1: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakamāramahia mai a reo pau. He aha te aronga matua o a koutou mahi.
3: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau i no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari kāwanatanga ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatutuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori ki te taumata e whakapāhoti ana e ia e pērā te nui o tana tautoko ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakaia nāu ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari ērā atu minita, i tū atu i te minita mō ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa a reo pau. Ko tōna tikanga ko te reo policy. Engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahe ki tērā. tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police. Kare hoki aku whakahe ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā āhuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
1: Nā i a koe e whangai mai nei i te māreuatanga ake o te whakaaro, o te kaupapa nāu i whakatū, ara reo pau. Nā hei whakawhanui ake i au nā kōrero, nā te aha i whakatau ai koe koutou rā kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
3: Kua kite au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i ētahi wāhi. Nā, i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, anā ka kite au i ētahi atu pakeki, pakihi e whakaputa ana i wāratau. I wāratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e puka puka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ke atu anei. Anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rā tūranga me whai koutou i tēnei hurai. Nā, i whakaputaina e reo pau tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tirotiro mā rātou. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i ēnei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāi. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, ētahi kōrero, ētahi rangahau, ētahi tohutohu ki ērā pāti, e whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro, ai, he whakaaro paipe a tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koira te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotoranga pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
1: Ai, whakaraupapahia e koe etehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha ngā wero nui ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i enei wāne.
3: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, kā kite au i te kaha. Ka kite au i te rangatira o a rātou mahi i roto i ngā hapori. Ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, a hakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mena te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou tinoranga, tiratanga, manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tinoranga tira o te reo Māori, ko tātou te manu motuhake. Me tahuri tātou te iwi kōrero Māori ki te tohu tohu atu ki te kāwanatanga. Anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari ka wanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohu tohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tai atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taure whiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara, ehara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? E tahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au. Ka mutu koera momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kā wanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tinoranga tiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koirā ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pauri hoki. Nā.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki mō tahi wā. E tika ana kia whau wāhi taiwa ki a taiwa anō, hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taiwa mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā paune e rātou. Hoi nō nei te reo mihi, re tika nei ki a koe, kai kōkiri o reo pau, tākuta Vincent Olsenreader, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Kei te tono whakaaro te kāwanatanga mō ngā panonitanga e whakaarohi ana mō te mahi hau koura ki Aotea. Hoi anō, mā te hautu o te tāpaitanga nei te whānui o ngā kōrero e whāngai mai kia whiti tika atu ki te minita mō ngā tini a Tangaroa ki a minita Shane Jones. Tēnā koe.
4: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
1: Nā, hei whakātu whera, he aha ngā panonitanga e whakarohi ana mo te mahi koura ki Aotea.
4: Ai, ko taua mautere e kia nei ko Aotea. Ia mātou i te kaha haere ki reira hihi i ka ai he me karangai mātou ko piki pāria. Engari tūturu ko te ingoa tupu o tērā wāhi ko Aotea. Ka mutu taua taiwhanga he komiti he kaunihera motuhake anō tō rātou. Ngātahi me te runanga o Ngāti Wai i tono mai i ngarea mai e rāua he tono. Kia mātou me āku āpiha, kia whakamotuhake hi ai tēnā taiwhanga. Kia riro, kia rereke ai ngā ture e pā ana ki te hao, ki te uruku i ngā koura. Kia arai ai te tangata, kia kauarau atu rātou e tukua, kia haere te tiki i te koura i etahi marama. Kia puta puta i a rātou ngā hiki, ngā harane, kia tupu mai anō he reanga hou. Kia kauara atu ngā koura nunui e tongotongo hia. Take o rātou e pēnei ana, he mataku no te hunga o tērā mautere. He kaharawa no te hunga harakana ki reira rarunga i o rātou waka uruhau. Kainui no atu te kānapanapa i o e rā waka, ka mutu ka ruku a rehia, ka hi a rehia, ka hawa a rehia, i a rātou i reira, ka tahi ka mahue he kongakonga kau. Hei mea, hei whaiwhai mā te hau kāinga. Ka mutu take o mātou i mea ai me whā torotoro, tā te mea ko te mana hei whakahaere i ngā mātaitai me ngā mahi hinga ika ki tēnā pito me ngā wāhi katoa kei hauraki kei te krauna. Nā, i mua i te whakamotu haketanga o te tai taiwhanga pēnā me whakatatū pēhea rāne ngā whakaaro o te marea. Nā, ka whakahāngai tia ngā tāpaira ngā kōrero, ka hoki mai kia mātou ngā minita, ka tahi ka whakatatūngia ka hara nei mātou.
1: Kia peka atu, nā te aha i whakatau ai koe kia kōkiri hia e nei panonitanga, he ha tāu e tūmanako nei ka huāke i tēnei kaupapa.
4: Te teunga whānau o reira, ka nui noatu te whai ingoa ki reira ko ngā ngāwaka. Maharanau te tei kuia ko tana ingoa, ko Peata, ko Bertha. Ro no tērā kuia i te noho ki Helensville, Kaukapakapa. Engari take take i ahu mai. Kuia me etahi atu o ngā whānau o reira ko ngā Davises. E rua pea ngā tātai kei tēnā moutere, te tai wahanga no Tainui, te tai wahanga ke atu no Ngāti Wai. Ko Ngāti Rehua pea te hapu ake. Nā rungi tā rātou tono pēheana me rāhui, me whakamotuhake e tahi ture, we tahi tikanga whakahaere mā i ngā ture mō te mātaitai ki reira. Ka tahi au ka āmine atu ki tā rātou e tono ai. Engari kore tā e hau te whakatatu ki te kore e whakapapā atu ki ngā pānga kei te marea e ngā kaunui noki ana ki tērā mautere me ngā pānga moana, me ngā toka, ngā tauranga ika kei reira. Engari takurata ki tā rātou e whai nei, o tira taihoake nei, ke oti a mātou te whiriwhiri raro i te ture me pēhea rānei hakatutukingi ai.
1: Nā tēnā koe, nā i tērā tūwhai kaupapa ki te hamarara ahumahi i ka whānui. He aha ngā whanaketanga o te wā i te ahumahi i ka?
4: Ai, pēnei me te tai e ko, paringa tai tangata, te munga tai moana. O tira, māku me atu ki a tātou, ko te tai whakamātautau nui rawa koe tēnei, me pēhea rānei te moana e tiritiria ai. Kura umohio mene māramana koe ki tērā kupu ko te tiritiri, me pēhea rānei te tahi wahango te moana e whakaritea, kia puta ai tēnā mahi ki tērā pito, kia puta ai te tahi mahi ki tērā pito, koe tērā te tiritiri. Nā, ko te whakamātautau me pēhea rā ni te moana ka tiritiri ai, kia kawarawa atu ngā hi a Pākehi e tukua kia haumai ki roto ki te tahi pito o te moana, me waiho ko ngā tāngata hi a Rehia, me waiho rā ni hei Rāhui Mārika, kia Rāhui tia Mārika tia. E rangi rawa ko te wahanga e mea pātatana ki Tāmaki Makaurau. Nui no atu te aue, nui no atu te pahu, nui no atu te ngangau. Nā, ki te tirohia ahakoa whāngare, ko te kotahi rau me te kaumārima mairo, te roanga o te takutai, e whakaarohi ana e te hauka e te tangata whenua reira o te patu harakeke. Kia riro mā te haukāinga e whakahaere i raro i ngā tikanga o te rāhuitanga mātaitai. Nā, ko pahu mai, ko hoa mai te hāpori e noho pātatana ki reira. Ko tupu ake te ohoho, ko hopo hopo Mārika, ko ngā tāngata hi a Pākehi ki reira. Nā, ka mutu e rua e toru pē hui e toi ana. Nā, ka whakahaere ngia we nā hui ngātahi me ngā āpiha o te krauna ko ngā kai kōkiri. Ka mutu ko ngā kai kōkiri ko ngā reo o te hapu e whai pāngana ki tērā pito o te whanga i whāngarei te ringa parāwa me te one i rua kākā. Engari, māku mea tu ki a tātou, ka nui no atu te tāroro o tēnā tauira mātaitai e whakaarongi mai anei rātou. Ka tahenua ahau ki a tūpono ki te tahi tauira mātaitai pēnei rau o te whā tāroro. Nā kua noi mea tu ki wāku āpiha, me mahi tahi me ngā kai kōkiri, o tira tukua te hāpori, tukua ngā kamupene, tukua ngā tāngata e whai pāngana ki tērā pito. O te takutai, kia haumai ki roto ki ngā wānanga, ki ngā huinga, ki ngā whiriwhiringa. kei kawa, kei tute tutea, kei pōhihi rātou, e kore o rātou reo karangona, e kore rātou e whai painga, i wāinga tonu i ngā whiriwhiringa, kia puta i a rātou, tā rātou e mataku nei wā rātou naue, o rātou whakaaro katoa. Nā koe tēnā te tei tohu e ko, mō te wahanga ki ngā hinga āpākihi, me ake nei ka whakatatungia me pēhea rānei tēnei mumo ngohi e kia nei ko te tarakihi. Tā te mea e mahana hāre ana te wai, te wai tote, te moana. Nā heke i hoana etahi o ngā ngohi ki te tonga. Nā, ko te tarakihi, ko e tēnā te tahi ngohi a mātou i te kāinga, i te nohi nohi, nui no atu tēnā ngohi kei wāinga tonu i a mātou i a ngā pohi nui tonu. O tī rā, i nāe nei, ko tolu tolu. E hari te mea, ko pau katoa ngā ika, engari ko neke ki tonga kē.
1: Kia hiki. Te wānanga i konei Minita Shane Jones, tēnā koe.
4: Ngā mana ki tanga.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Ka hoki mai te huihuinga a ao mō te ārai i te whakamomori a ngā iwi taketake rā te World Indigenous Suicide Prevention Conference ki Aotearoa hei te marama o Noema. Te koutou, whai muri i te whakamanatanga o te whakapuakitanga o Tūramarama ki Rotorua. Nā ka tū te hui ki te marae o Tūranga Waiwai, a ka whakakotahi i ngā rangatira, ngā tohunga, ngā rangatahi, me ngā iwi taketake o te ao, ki te kōrero mo te ārai whakamomori me te oranga. Hoi anō hei whakawhānuhia, ka whiti atu ki te tia i te WISP International Council, anā te World Indigenous Suicide Prevention, ki a Michael Naira. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ngā mihi nui, Michael, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā heaha te hirahiratanga o te hokitanga mai o WISP ki Aotearoa nei.
5: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui. Tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Ko Ngāti Pikiao hei whakatū tēnei hui tā te moemoe ā o tō tātou karaua kuia hoki. E kei reira hoki te kawainata e puto mai mai a Meihana Jury te Tūra Marama Declaration te kawainata hei whakamaru tēnei o tātou hui. Te koutou ki muri i hui mai ngā iwi takitaki o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. A muri tēnā ka huri te kaupapa ki ahi te reiria, piki ake ki kānata, piki ake ki Amerika, kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tāne Wharau, he piku he Tāne Wha, he piku he Kingi.
1: Nā hei tāu i rewa te kaupapa nei i te tau e 2016 i Ngāti Pikiao, ki reira whakaputaina ai te Declaration Tūramarama. Nā heaha ngā rerekētanga, kua kitea e koutou i ngā mahi ārai, i ngā mahi whakamomori, i ngā tau te kau kua hipa.
5: Ai, tika ana te kōrero i ngā tau kua pahure, kua kaha ke te aro ki ngā kaupapa, e hāngai ana ki te ahurea, ki te tuakiri, ki te reo me ngā hononga whānau. I mua i tēnā, he rereke te kaupapa ki ngā rātonga hauora, ki te rātonga o ngā clinical, kei te haere tonu. Me whakawhitiwhiti atu tō tātou kaupapa, mō auatau, ki te auhuerea Māori, ki te auhuerea ngā iwi taketake. Kei te mohi o tātou te āhuatanga o tēnā me whakahokia mai ki te whakapapa, ki te whenua, ki te hononga whānau, ki te hononga a iwi hapū rānei. A koe nā te tino take mo te pau o te oranga.
1: Hei āpiti atu ki e ngā kōrero āwe me ana, ko kaha ake, kua kaha ke ake te aro ki te ahurea, te tuakiri, te reo, ki te hononga o te whānau a te tangata ka rawe tērā. Nā he aha te mea nui o te ārahi, o te tū a ngā iwi taketake hei kai ārahi i tēnei kaupapa.
5: Kei a rātou ngā iwi taketake, kei te mōhio rātou, i o rātou iwi, i o rātou hapū, kariau i kōrero e pāna ki tā rātou mōhiotanga, ki tō rātou haerenga, ki rungi tēnei o tātou kaupapa. Engari, ko te tino kaupapa o Wispy, me tūhonohono tātou, me whakawhitiwhiti kōrero ki te mātauranga taketake, ki te ahurea, wera āhuatanga i kōrero tia e au ki ngā pātai i mua. Engari, e kawea mai te rongoā. Te rongoā mai waho, mai roto i tō tātou iwi o Aotearoa. Nō reira, otinga ki tēnā, me whakaotinga ki tēnā, mai tēnā iwi i taua take, mai tō mātou iwi i tēnei take, me whakapiripiri mai ngā kaupapa katoa.
1: A kia whai au i te ia o auna kōrero e mea ana kia tūhonohono tātou ki te wānanganga i ngā rautaki kua hū ake i ngā iwi taketake kaua i konei anahe, engari i ngā whenua putanoa i te ao. Nā he ahanga mea ka taea e tātou te ako mai i etahi atu iwi taketake.
5: Oh, rawe, rawe, ngā akona, ngā akongia, mai tētahi iwi taketake i puta mai i o rātou ahurea, i o rātou hōtaka, i o rātou hauora, ki te hui kua paihure, pai ki te kōrero rero ki ngā mea rite, ki ngā mea rereke ana, rawe. Rawe ngā akuna ki tēnā. I haere au ki ngā hui kua pahure mai ahi te reiria ki kānata tai atu ki Amerika. Ko e pihi nei ngā take o te kāinga kore, te mahi piti, te mahi kaitarutaru, he āhuatanga, kei te haere, kei te haere, kei te haere. Engari, ko tēnei hui, he hui mo te oranga, he hui mo te whakapiripiri mai ngā whakaaro. Ai, koe nā te tino akona ki au.
1: Nā hei a Noema, ka tū te hui nei. Nā mō ngā whānau ka tai a tina nā tū. Ngā whānau e pāngia nei e tēnei taniwhai kia nei ko whakamomori. He ha tāu e hiahia ana kia kawea e rātou mā i te huinga o Wisp o tēnei tau.
5: Ai, ko taku hiahia. I mutunga, i te utunga o tēnei hui, ko taku hiahia ki a tātou. Me hoki nā tū koutou ngā iwi taketake ki o koutou kāinga, kei raro i te tūmanako, te maea, me ngā hononga. Tā te mea, ko tēnei take e āhua, uaua, e āhua, taumaha, wetahi wā. Engari, ko te tino hiahia ki a tātou, kei raro i te tino kaupapa o Waiora. Ko te Waiora te kaupapa. Ko tēnei te take i timata ai mai te Seneca Nations. Kei a rātou he whakatū te kaupapa kei Amerika i te taha o Niagara Falls. Ko te hiahia o te iwi o Waikato ki te tūhonohono a Niagara ki Waikato, Taniwharau, ki te awa o Waikato. I whakapiripiri mai ngā wai katoa o te ao i pōhiritia e wai kato e tai nui ki a rātou katoa i piripiri ui ngā wai ki a mātou. Ko ngā wai e rere ana, ko ngā wai kei roto i o mātou tinana, i o mātou whakaaro, ko te wairua he puta mai. Koe nā te tino hiahia ke au.
1: Ka rawe, nā ku te koutou, te kaupapa i tēnei tau, he ahanga mahi me oti i ngā tau te kau e tū mai nei.
5: Oh, kia au nei, me whakapakiri ana tonu tātou i ngā rongoā a iwi, me whakapiki i te kaha o ngā whānau, me ngā hapori ki te arihi i ngā kaupapa oranga. Me whakawhānui hoki te whakamahi i ngā mātauranga taketake ki roto i ngā kaupapa here, ngā ratonga, me ngā pūnaha hauora. Ko te tino wawata kia hau, i ara tēnei kaupapa mo te whakamomori anake. Ko te kaupapa kia mātou, ko te oranga, ko te whanaungatanga, ki te whakawhitiwhiti kōrero. Koina te tino kaupapa o tēnei. Ko te take o te whakamomori, mohi o tātou te āhuatanga, te pauritanga o taua kupu. Ko te kaupapa o tēnei, hui, ko te oranga. Tahi atu ki te wawata, me pēhia te haerenga o te kawenata o te Tūramarama Declaration. Me pēhia te haerenga me whakatūtaua a kawenata katoa.
1: Ka nui rā te mihi kua tau te waka kōrero nei ki ngā wai marino o wai ora. Nei te mihi e rere atu nei ki a koe tia i WISP International Council, Michael Naira. Tēnā koe.
5: Tēnā koutou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā, i ngā wiki tata nei, puta i te rōpū kā ka riki te tei kaupapa here, hei taunaki, hei āwhina i ngā marae o te motu. Hei tā ngā pitopito kōrero kei te takiwā o te rua ira whāpiri o ngā tāra te utu. Anō reira, mā tō tātou kai kōrero e whaiake nei tehi o ngā aria e whakamiramira. Nā, kia whiti atu ki te kaiara takitaki rua i te pāti kā ka riki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
6: Morena.
1: Morena, nā hei wāhi i a taua kōrero. Tēnā ka huāke, ka ahuāke rā nei taua pūtea te rua ira whāpiri o ngā tāra mō te kaupapa nei i whea.
6: Ka ahuake a tēnei pūtea i tā mātou kaupapa here tāke. Ko te kaupapa here tāke, ko te tāke tika ki te hunga whai rawa, ki te hunga whai moni. Ki te tika, te tāki, ki te hunga whai rawa, te hunga whai pūtea, ka puawai ngā marae, ka puawai ngā hapori.
1: Nā kia whaiau te ia o ēnā whakamārama ou, tēnā nā te nui o ngā marae i te motu, he aha te tūkanga tohatoha i taua pūtea rā.
6: E rua ngā ara pūtea ko tētahi ara, ko te rākau whakarauora, ko tētahi pūtea, te rākau whakarauora. I tēnei ara, i tēnei pūtea, ka tū tētahi tāhua mō ngā marae kia whakarauora i ngā mea ko hukihuki ki te marae, ki te hapori. Pēnei te mahi whakarauora whare o te marae, whakarauora whenua, whakarauora taonga, whakarauora hapori, whārau miriona tāra mō ngā tau e whā te tāhua ki te rākau whakarauora. Ko tērā atu, ko tētahi atu ara, ko te tōtara haimata. I tēnei ara, te tōtara haimata, he pūtea mokopuna tēnei, ka tū tētahi tāhua mō ngā marae kia anga whakamua, he pūtea mahi mokopuna tēnei. Pēnei te mahi whakahiko i te marae, mahi whakahaumaru i te whakamahana, huringa āhuarangi i te marae, mahi whakahaumi i te whenua Māori, rua piri ona tāra mō te tīmatanga o te tāhua o te pōtara haimata, he pūtea mahi mokopuna tēnei.
1: Nā ia koe whakamārama mai nei i ngā ara e rua e tau atu ai te āwhina i te tahua ki ngā marae. Nā e mohi ana ko ngā kōwhiringa pōti e kātata mai ana. Mā reira ka mohio ai tātou ko Waikātu hei kā wānatanga. Nā i te nui ngā o te wā e ka whai hoa kōtui e eke ai ngā pāti ki te tūnga o kā wānatanga. Nā ka aha ki te kore tō hoa. O hoa kōtui rānei e whakaaetia tēnei kaupapa.
6: Kei a tātou te mana, he tirohanga mokopuna tēnei kaupapahere, te waonui a tāne. Ahakoa te ua, ahakoa te āwha, ka tūtonu te marae hei āhuri mō wai mō tātou katoa, mō te katoa. Ahakoa nōhia, ahakoa kōwai. Ko te marae, ko te āhuri mō wai tūturu o Aotearoa. Kei a ngai Māori kē, te mana kia kōwhiri te ara i mua i a tātou, a kei a tātou ngā kai pōti tātou katoa a kē te mana kia kōwhiri te ara i mua i a tātou. Ki te whakai koutou, ngā kai pōti katoa ki tēnei, pōti kākāriki mai, ko tērā te mea. Ko koutou, ngā kai kōwhiringa, ngā kai pōti, kei a koutou tēnei kōwhiringa.
1: Tēnā koe nā i tērā kaupapa ki kaupapa kē. Nā e piki tonu ana ngā utu e ora i te tangata mai i te pinihini tae atu ki ngā kai i ngā hokomaha. Nā tērā i whakaputa koutou i tētei kaupapa here hei whakamāmā ake i ngā utu kai o te wā. Mō ngā whānau kāore anō kia rongo kōrero mō tēnei kaupapa, tēnā whakamāramahia mai te whāinga matua o te kaupapa here nei.
6: Ai, te katau e hoa piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina i ēnei matapiko. Kotahi miriona ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha. He kino tēnei.
1: Nā hei tāu, he pire utu oranga tēnei, nā he matapiko hoki ngā hokomaha. Nō reira, he aha e hirahira nei te whakau i tētei kaupapa here pēnei i tēnei wāne.
6: Kāri te tika ki te maurawa pēnei, kāri te pai i ngā hokomaha i te wā tonu nei, i te wā tonu nei e noho rawa kore ana tō tātou taonga ko ngā mokopuna. Nā reira he tūkino tēnei te matapiko. He rautaki tēnei pire i te patu i taua momo kino, taua tūkino.
1: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga. He aha ki o whakaaro ngā huanui ka puta i tēnei kaupapa.
6: Ai, ko te utu pai mō te kai. Te maha hoki o ngā hua kua puta mai.

0: rongona e ki tēnei te reo, anā, wai puketea te wāhira ki te reo Māori, ne? Koe nā te wero nui nāia nei, kia mōhio ai atatai tamariki, arano atu ngā wāhi, kataia e te reo. Nā reira, kawe a tēnei taonga, hei āta wero atu i te iwi i ngā pūkinga i ngā huareka o tō tātai taonga.
1: Me te mōhio, ka kore noho noa ki e nei whakamauritanga i e nei, hea te kupu paki...
0: Paki Waituhi.
1: Paki Waituhi nei. Engari, ko rongo au i a Tuiri, a Chelsea e kōrero ana, ai, he timatanga tēnei.
0: Koina.
1: A tōna wā, ma tātou, a tātou anō, kōrero e hakaputa pēnei.
0: Toki a Chelsea rawa ko Tuiri, mō te whakaaro, mō te atarautaki. Ko tā rāua, he toro atu ki a Disney, he ako. E ngā pūnaha pūtea kei a rātou, ko wai ngā kaituku i te pūtea, hea ngā ara whiwhi i te pūtea. I te mea, mohia nā te kōrero, 2,800 miriona. Te nui o te pūtea ka whakapaua ki tētahi paki Waituhi. Nā mea nei ana te kōrero, iwa tekau miriona noeho ka whakapaua ki Aotearoa whānui tonu.
1: Mungā kiri atakoto.
0: Nā reira, whakaraua tērā kia toru ngā wā. Nā ka puta mai ko te hua. He ua ua tonu te kimi i tērā pūtea. Hoi anō rā, ko te mahi i nā aia nei, he rapu he whakapakari ake i tēnei ao te ao whakamaori, te ao paki Waituhi, te ao whakaari. O tira te ao waiata, anō hoki, kei katoa o e rā ao kei tēnei taonga, kei tēnei waka, kawe i te reo Māori, arā kei Disney. O tira, kei te rao ngā kaipapa kua timata, anō te hopu i ngā reo o koko.
1: Kura tētahi o ku tino.
0: I tangi hoki au i tērā o ngā kiriata, tana waiata atu ki tana kuia, ka hoki aku mahara ki taku kuia. He pērā tonu. Nā reira, arano atu ngā hāngaitanga o tērā kaupapa ki a tātou te Māori. Anā mutu ana tēnei ka aro ki tērā o ngā kiriata ko Encanto.
1: Yeah. Ko te mari ko whai whakaitanga mo te...
0: Koena.
1: Koreira, ko Kingi Raona, ko Moana...
0: Engari mō Moana e tika ana, kia whakamaori
1: me
0: tia
1: Māori.
0: Tērā.
1: Me Māori, tūtai.
0: Te nuinga o tērā, kaupapa kai te reo Māori. Moana, reo Moana, ihoia nō rā. E tika ana, kia whakamaori tia Moana. Māngari nui i whakaitia Lion King, Frozen, a koko ana a tōna wāko Encanto a nohoki.
1: Ka pai ana, kai te tiro, he mea anō kai te paitawhiti i tēnei
0: wā? I tēnei wā, kai te aroke kia kounga ene. Kene ka hoha pea te iwi ki te whakarongo ki te mātakitaki e nei kiriata Pākehā nā ko te whanga nui mea mai nā koe ko te rapu i te whakaro Māori a nā ko te toa ki roto i e nei mahi. Kene ko te whakautu kia kaua noa mata e mate ki te kimi i te 2,800 miriona tāra ana. Haere kia ki Disney pū, ki Taika, ana māhewe kōrere atu ki o hoa. Ana i te, te taonga.
1: Kia tātou te pūrākei.
0: Whakakiri ata tia mai. Tēnei whakaaro, tēnei taonga. Ka tai ka puta te rao ngā kaupapa. Hoi anō rā.
1: I te mea, he iwi pūrākau tātou, ne?
0: Koina.
1: He nui wa tātou pūrākau, kōrero tupuna, kōrero tuku iho, kōrero hau. Ine, he nui ngā kaitito kei Wanganui a tātou. Ko ngā mātauranga katoa ngā tupuna i taumai roto i ngā pūrākau, i ngā motete, i ngā haka. Wera momo ahutanga, no reira, kei a tātou i nei taonga ki te āta, whakato i ngā kurahuna ki roto, i nei ngā uara, ngā whakapono, ngā ahutanga i roto i te kororo, no reira, kia tau ki tērā wā, kia tū te paki Waituhi reo Māori nei, whakaro Māori nei, pūrākau Māori nei, e ka tino eke. Ki te ao ki taku whakapono.
0: He iwi pūrākau, tātou, he ahurea toi, ne? Ngā kōrero heke mai kia tātou e harai te mea i tuhia ki te kupu, i tuhia ki te rae, ko ngā mō teatea. O tira i tuhia ki ngā whakairo, ki ngā wharenui, i tuhia hoki ki te kanohi, ngā mataora, a te, te tā moko anō hoki, katoa o ērā āhuaranga he waka kawe, i te hitori, i te kōrero, anā ko tā tātou he whakapūmau, he whakaua no kia ora tonu e rā taonga, kua roa e ora, anā nō mua tonu mai i te taitanga mā te pene, me te pepa, arā ka katahi ka hangarau, ka ipurangi noa, ko tā tātou he kimi i te, i te aha, i ngā rautaki whakaora, i ngā rautaki whakarauora i enei taonga o te ao toi, i te mea whakapono anā hau kei reira te oranga tonutanga o te iwi Māori.
1: I te mea ko tērā te whare e pupuri nei ki te ahurea, ne?
0: Koena, koena. O ngā iwi katoa, o ngā iwi katoa. Kia tahuna tērā whare, kua ngaro te whakapono a te iwi ki ai anō. Nā reira, ko tā tātou, he whakaua anō, he tuku paupau ki tēnei whare, kia tū pakari ia, haere nei te wā. Ai, hei whakamarumaru i a tātou, uri whakaheke, i tēnei whare a tākua, rite tonu ki tēnei whare a tākua, kia pēnei rawa, tāna a tākua, tāna pakari, hei pupuri i ngā kōrero, hei pupuri i ngā taonga tuku i hoaku i a koroma ai.
1: Ai. Nā, ka tui a ērā kōrero ki tērā kaupapa o te matatini.
0: As you must.
1: Ai, ai, i te mea. You know, wēnei kōrero tuku iho, wēnei kōrero whakapapa, wēnei kōrero ahurea kei roto katoa i wā koutou mahi i te ātāmira.
0: Tika.
1: Tēnā me kōrero mai te hanganga o tēnei kapa o koutou, o tātou, o angitū. Mai tērā oroko hanganga o te whakaaro. I timataki hea.
0: Oh, actually, he kapa he kapa te kaumārua, te orokohanga o Angitū, ko tū whitia, te ingoa. Engara, actually, te kautau ki muri nei, tū ai tēnei o ngā kapa, arā ki te cloud, tētai o ngā whakataita super 12, 2 degrees i tērā wā. Anā, kua roa nei a hau o tira te nuinga o te ohu haka o Angitū. E haka ana mate i te kahurangi, i whai pakiaka au i roto i te ao kapa haka. Nā taku pāpsa kingi kiri o nā te tahi o aku tino, kai whaka awe awe i roto i te ao haka. Anā, rua mano te kaumā whetu, taku tū whakamutunga mate i te kahurangi. I tū au hau hei kau ki te matatini.
1: Mūmū.
0: Hoi anō. Mutu ana tēnā kaupapa. Ai, he auaha.
1: He auaha.
0: Tohu nui. Mōhio au.
1: He maia.
0: Koina. Oh, mea anā koe. He fucking maia. Oh, I te mea. You know, kā mea mai i te maumahara pai au i te rā e kōrerotia mai te rā whakaeke. Kia mātou, kia mātou, rereke, flat out, pērā tonu auaha, kā re e kore, e pērā a kingi, kā whakātiria mai ngā nekehanga, anā mea mai ia, all fours, kā pē, you must be joking, kā heke mātou, anā ka, you know, whakakau, mātou ia, mātou anō, mū, and ka kata muri mai ka mea tui, ai, koena, kā! Hinga au, ka mate au i tērā wātonu. Anā, ia whakaharatau i ko rāhau e te tiro ana ki te papa. E mea anā ki au anō, kei te aha ahau i tēnei wāna ngā haka. Koe anō, kātai atu ki te matatini ki kāingini ka mōhi wai. Oh, well, e kore a muri e hokia me ūtonu.
1: Me ūtonu.
0: Me mūtonu. Anā, ka tai atu ahau ki te matatini ka kōrero ki aha anō, mena au ka tū ki te atamira o te matatini hei kau, kua tū au te tino kau o te motu, o te ao katoa. Ne? Ke kau anō ahu e kuhu hei kau noa, engari hei kau rangatira. Ai. Nā reira, ko te akoranga nui, heke anau i te atamira, i reira anō tētahi whakapono.
1: Kia koe anō.
0: Kia hau anō. Mena, ko tāe au te tū ki te atamira hei kau, ka tāe au ngā mea katoa o te ao. Aha, koa te aha. Nā reira, koe nā tētahi au ngā akuranga o tērā whea ko au aha. Hoi anō rā, koe nā hoki taku tū ngā whakamutinga mate i te kahirangi. mōhio noa me hoki mai au ki Tāmaki Makaurau. A taku kāinga rua, o tira ki taku hapori o konei. E hiake nei te hunga Māori, kei Tāmaki, e rapu ana i ngā whēako i ngā kaupapa Māori. Hei tūhono anō i a rātau, ki tō tātou ahurea. Nā reira, i tūtonu tēnei kaupapa 2018 tō mātou, whakataetai tuatahi. Ka uru mātou ki te matatini 2020, engari, ka puta mai a COVID, nā reira, 3 tau mātou e tatari ana kia tū ki te matatini mō te wā tuatahi.
1: Tuatahi, ae.
0: Ana, tū ana tēnā kaupapa kāre he whiako i tuatū. I reira taku pāpā, i reira taku tuakana, i reira taku tuahine, i reira hoki aku tino hoa. I reira hoki ko taku hapori. Te hapori o konei, te hapori Māori o Tāmaki Makaurau. Te nuinga no te taitonga Southside, hoi anō, e harai te mea noko nā pū. Ara tonu ngā pika no konei no te puku o Tāmaki Makaurau, no te uru, me te aha he uri pakari rātou no ērā kokonga o Tāmaki Makaurau. Nā reira ngītu i whakakotahi mai i ngā hapori katoa o Tāmaki Makaurau. Te nuinga o ngā kapa katoa e mauhere ana ki tētahi moka i te nui. O te taone nei, awea nō rā, ko te tino whānga o Angitu, ko te whakakotahi mai. Ia Māori o Tāmaki Makaurau, ko te whakatauira e tū ki a rātou i ngā reka o te reo Māori, o tira i te pitomata kei a rātou, mō ēnei mahi. Whakapono ana hau, te mahi a te kaihaka, oh my god, he ao taumaha.
1: Nē,
0: he ao taumaha rawa. Nā
1: rā whakatā katoa o te raumati, ko paukato ki o koutou.
0: Ruhāna te tinana, ruhāna te pūkoro.
1: Tēana te koutou.
0: Teika, mo te aha, mo te 30 meneti ki te atamira ehe. Ko te eke i te maunga, te whāinga nui. Nē, kaua ko te kōtihi, ko te eke, ko te pikinga ki te kōtihi.
1: Tīni huaka puta. I roto i ia wānanga, He hau koutou whakaro i tērā putanga mai?
0: Te tūnga haka ngā hau, tētahi waku tino tū. I taku whēako kapahaka i te mea karehe here.
1: Karehe
0: ki he hopo. Ka pēhea nei tā, te kai whakawā, te kai whiriwhiri, whakatau i tēnā, tango māka mo tēnā. Anā, kia au nei, e mihi ana ki te hunga e whakatau kia tū te rā kaupapa, a te whakangāhau. I puare anō he kuaha ki tēnei ao, anā ki hei a ta whātoro atu mā mātou ngā kaihaka, hea hoki etahi atu huarahi auaha. Te whakaputa i tēnei taonga te kapaaka. Tuatai, tuarua ko te tei o ngā painga ki au, i whakaatia ngā kaihaka katoa.
1: Ai.
0: Kotahi harai. Rau te nama. Kotahi ai, rau, ai. Engari, i harai te mea whātekau noiho. I te mea, tautoko ana i ngā kōrero te rangatirara a ngā pōwehi. Ko tētahi, mō te pouako haka, ko te mahi uaua rawa atu, o tēnei ao, kaua ko te whakarite i ngā wānanga, kaua ko ngā mahi ako-ako, kaua ko ngā mahi tito, ko ngā mahi whakahaere i te kapa. Koia nō rā, ko tērā o ngā haepapa, ko te kōrero atu, ko te whāki atu ki tētahi, e koreia e tū ki te atamira. Ne, he, mamā nui tērā.
1: He taumahatanga nui.
0: Mō te kaihaka te rongo, kua kore pea ia e tū, kua kore pea tērā wawata e whakatinana mai. Ahoe anō rā, he nui ke atu te taumaha, a ki runga i te pauako, te whakamārama atu ki tētahi, e kore pea tō moe moe e whakatinana mai.
1: Ki tētahi, ki ētahi, 20,
0: koena,
1: 30 raini.
0: Koena. Nā reira, i wai marie a Angitu i whai wā, i whai takatū ngā tuarua mātou. Hei āta tuku ki tētahi puna iti, kāri i whai wāhi atu ki te takatū ngā tuatahi, anei, kua whai wāhi koe ki te tū, ki te matatini, mo te takatū ngā tuatahi a Angitu, ki tēnei kaupapa, he oranga ngākau tērā. I ora ke taku ngāka i taku mōhio kua whai wāhi atu, etahi atu kaihaka. Tēnā i te whai wāhita ngātu a angi tū ki ngā kōwhiringa, ki ngā whiringa toa. Ko te mōhio, oh, kua eke te rauhunga e noho hei kai pakipaki, kua whai wāhi atu rātou ki te tū ki ringa i te atamina. Me pēnā pēr taku kōrero, e hara i te mea, ko te tū ki te atamira te tohu nui, te ine o tō rangatiratanga, te ine o tō angi tūtanga, tō hono mai ki te kapa, hoi anora, e maramāna he tino whea ko tēnei, nā reira, taku pāpā ko tāna matatini tuatahi, tēnā kua roa ia e wawatana, osira kua roa ia e tae mai ana ki te matatini me te mātaki, te tautoko mai ia māua ko taku tuakana, nā reira, taku matua, taku tuahine, matatini tuatahi.
1: Tū ngātahi ana hoki.
0: Ahai, tū ngātahi. Nā reira, kua ora te ngākoe, kua whāwina te rā rau mahara ki taku hirikapo, haere nei te wā. Kare o te mōhio me nā rānei ka whai wāhi taku pāpā ki te kapa a tōna wākahi ke mai, hoi anora ka puritia te rā whēako ki te whatu manawa anahe mea. Whakatangi e au e tahi wā.
1: Me te mea ko tērā te tū, tuatahi o angi tū ki te matatini. Ana i reira a paps.
0: Koina, i mōhio kē mātou. Ahakoa ia he pōturi e tahi wana neke hanga. Tana huri hāre i te atāmira.
1: He pakari tonu ana, ana tūri.
0: And kaua rawa e timata mai i o ana pūkenga waiata. Mō te whakawhiti i ngā rōpū, waiata, kāre he paenga i taku pāpā.
1: Oh, ko maua tira.
0: Oh, my God. God, te kauri wihongi, jeez. Hoi anora, koena te take maia, e maia maua ko awatea ki te kimi i ngā rangi. Te waka waiata ia ne ka whakawhiti ia, kua mate maua ki te kimi i ngā āputa.
1: Oh, i wainga.
0: He mehe pūkenga whakakoe tērā. Nā reira ai, whai wāhi mai taku pāpā, kua ora te ngākau.
1: I pēha te whēako i a koutou e waiata ni o koutou waiata, i tētahi wā i kite au, e pakipaki ngātahi ana te katoa o te wāhi rā, te ngā ana wai, E rere ana i runga i te ia o tō koutou waiata. Hea tērā whēako i pēhea ki a koutou. I rongo rānei?
0: He mea whakarere i te wairua. Ki taumata ke. Iau ka whakaro ake ko te haka nāhau me ngā rama he murana, ko te whakawātea ki te matatini me te iwi e pakipaki mai ana. Rā era flashbacks. Kei te ahua ua ua te kite, ahua ua ua te rongo i te reo engari kei te maumahara paianga i te rongo a te wairua. He rongo rereke rawa atu.
1: Kei ngā rangi tūhaha tika, koutou e rere ana i te rawa.
0: Koe nā no hoki i tētahi o ngā he momo tarukino pea. Ne, tērā wairua, tērā rongo, e hoki hoki tonu nei mātou ki tēnei taonga. Ko tērā wairua ka rāngona i runga i te atāmira haka, kārehe wairua e tū atu. Tuia hoki ki tēnā, tēnā o ngā taka tūnga, tērā o ngā wairua ko tā mātou, he pērā, kia pērā te huna mā takitaki. Kia kawanoa mātou e tū ki runga i te atāmira, tū kareta o noa, ne? Engari, ko tā mātou he whakangahau, he kukume, e ngā kai mātakitaki, he tā kirikiri mai ia rātou, kia rata mai, kia tūhono mai o tira, kia ruku rātou, i tēnei o ngā puna wai, o angi itu, kia ruku hohonu rātou, kia whakarauora, he mea whāinu anō i te hunga mātakitaki ki ngā taonga, ki te reo Māori. Engari, koena te whanga nui, kia tūhono atu ki te hunga mātakitaki, kia kaua e tū kokoraho noa, ne, kia kaua e tū kareta o noa, engari kia whai kiko, kia whai hono hononga, koena te whanga nui a te kai whakangahau. Ki te kore he whakaminenga, kua aha te kai whakanga, kua porangi, ne,
1: he kai he... Kua haka teite ki a
0: koutou. Ai, koena, nā... Koina tētahi o ngā painga o tēnei ao, o tēnei, o enei mahi. O tira, koina tētahi o ngā painga o te tōtō mai, o te whakahoki mai, i te whakamienenga ki enei mahi. Koina hoki, au, e kore nei e whakai, kia pērā tonu i te lockdown ngā whakataata, kia noho ko ngā kaiwhakawā anahe me te kapa. Kāre, ei, i ka tērā te wairua.
1: Ka pira.
0: Koina, ka maroke. Etahi, o te, etahi awa ko te mahi he whāngai
1: ai.
0: I te wairua a te hunga mātakitaki, hei whakahihi ko ia hau, ne?
1: O, ka pene mō ngā mahi waiata, mō ngā mahi whakaari mō te haka, wera ahuatanga katoa he rerenga ngāo i Wainganui, ngā kai mātakitaki me ngā kai waiata, kai tū, kai
0: koina. Hata. He tāu tūtū, tērā wairua o te whakanga hau, ne? He tuku atu ki te kai mātakitaki, anā ka hoki mai ko te aroha. He tuku aroha atu, he tuku aroha mai, nā reira. A tēnā o ngā whāinga, tēnā o ngā kaupapa, tēnei ao kapa haka. Oh, kāre he ao i tuāti kia. Koe nā taku kai ngākau.
1: Me te mea, ko te aro ki ngā taonga o Uki, ngā taonga i whakarerea mai e ngā mātua tūpuna, me te āta panna i ngā taiapa, kia tai ki ngā wāhi hau, ino, ngā taira o ngā waiata, ko tino whanake, tērā kapa ki tērā momo waiata, tērā kapa ki tērā momo waiata. Anā, he taiapa anō i panna ia e kautau i roto i tā kaurua ko tūhoi tū. I ā mai kaurua kautau i mua i tērā tū.
0: Oh, mutunga mai o te ā mai o te mā nuka, ne? Wow, kia au nei, e hara i te ahuatanga hou. Koina te whakapae rere ana kua whakahoungia e māu a te ao kapahaka ehe kua whakatauira kē mātou i te ahua Māori i roto i nei mahi. Ka tai atu ai ki ngā marae, ka kite au i te hunga pena i ahau e haka Māori noa nei. Ka mātakitakia i ngā atamira whakataetai nei, atamira haka nei, kua mate noa tātai ki te whakatāne. Ai ia mātua noa. Oh, kua toru, kua whā matatini māua ko tūhoe e tū tāne ana. Oh, chest out for the boys, you know, leo mā tīraha, turi Pākehā, ērā, āguatanga katoa. Oh, me te aha, e harai te mea he kino, engari, i reira te tohu mai kia māua ko tūhoe, e o mātou aunties, haka aunties, ne? Right. Ka tai ati mātou ki te atamira, whakatāne e a koe anō. Heke mai ana koe ana. Tuku nā ki te ao tō Māori tanga, tō auahatanga. Nā reira, kua tū mātou, kua tāne te tū, engari. Noi nei tau kua hori, kua tino putataku kanohi ki te ao. Mōhio nei te ao ki taku āhua. Nā reira, e rūkahua nāu kia wai. Kia tū tāne ahau i te ao tāmira. Kia whakatāne ahau i te ao tāmira. Mō wai. Mō te kai whakawā, mō te kai whiriwhiri, e mōhio tonu ana i taku wairua, ka tahi te whakaro whakataruna, ne? Te whakatāne a hau, hei whakaetanga mai e tahi atu.
1: Hei o ki te pauaka.
0: Koina, hey. I te pauaka e whakapae nei te iwi me kuhu, māua ko tūhoe ki tēnei pauaka tāne, ne? Nā reira, ko tā mātou, ko tā māua, he rapu i te rātu, hea tonu te tū. A māua ko tūhoe, he rapu i tērā taira, he wānanga tahi me te kapa. Heke nei ngā roi mata me he wairere. I te wānanga no mua tonu i te matatini, ia māua e kōrero nei ki te kapa o ahua risky tēnā, he risk nui rawa. He mōrearea tēnei tauiratanga, tēnei ahua tū. Kāre pia māua i te mōhio, ka pēhea nei. Te titiro mai, te whakarongo mai, te aro mai, kaua te iwi whānui tonu engari a te kai whiriwhiri. Inā rā hoki, toru te kai mahuaru anō hoki ngā kai haka kei tēnei kapa, e harai te mea ko te kapa o tūhoe rā o ko pere. Nā reira, mea ta whai whakaro maua ki te whānuitanga o te kaupapa, ki o mātou i te whānau whānui tonu. Inoho mātou ka wānanga, ka āta tuku i nei kōrero, hea ngā whakaro, ka whakai mai te kapa.
1: Hea ngā kōrero i puta? Nina, hea ngā kōrero i puta i o koutou hoa haka?
0: Ko te whakaetanga. I reira tonu, te wero mai, aku tungāne, aku prata, he pērā rawa te tata mai, ka he Māori noa te wero mai ia hau. Me taku whakae ki tērā āhuatanga, ka rau te hiahia noho ki ngā rōpi whakae ki ngā mea katoa, me kimi, e ngā aronga katoa. Kia mihi aku, tu ngāne, i āhua hopo, te kōrero mai, te wero mai, mō te tūpono ākene ka pāma mai a hau, i e nā kōrero, engari ko tāku, e hara i te mea e wero nei rātau i a hau, e kimi māramatanga ana, ne?
1: Kamutu, wero wero ana i te kaupapa, ne?
0: Koena, pokorero mai rātau.
1: Kia ki te awana taha kato.
0: Mēna, kai te tūtaa, kai te haka mātai katoa, me haka hoki kōrua. Te ka mea atua, e hara i te mea kāre māua, te haka kai te haka tonu, engari ki ngā tahataha, ko te haka, ko te wairua haka, he haka rite kia māua. Waimari anō hoki, koena taku haka tuatahi i titoa e au, e hangai ana ki te whare wānanga ai. Nā reira, e hara i te mea, e tū noāna māua ko tūhoi i ngā tahataha, mō te whakakī i te pauaka o te manu ngā ngahu, hoi anō rā ko tā mātau katoa, he whakatauira i ngā wairua rereke o te ao. Ai, i te hia hia rereke a tēnā i roto i tēnei ao. Te tū rereke, te āhua rereke, me whakatauira i tēnā ao. Me te aha e mōhio ana te katoa. He whanaunga takatāpu i tā tēnā. O tātou katoa, he uri takatāpu i kei ngā hapori katoa. Ne? Mena kāre... mena kāre he uri takatāpu i kai tō hapori ana e huna ana ia
1: i te
0: hopo, i te mataku, i te rā whakawā. Nā reira ko tā māta he whakatauira atu i tētahi tū, i tētahi ao, i tētahi waira rite tonu ana ki tērā. Hara i te mea he wahine rawa, hara i te mea he tāne rawa. Ara anō atu ngā ao o wainga nui. Ko tā māua e whakatauira i era ao. Mō te tāgi te poi, kua roa ngā tāne e whiu poi ana. I tēnei tau i whiu poi anō hoki a tauira mai tawhiti. Engari e aro kē mai te iwi ki a māua ko tūhoi anō he ao hou e he. Kua roa
1: ngā tāne e whiu poi ana
0: i te atamira haka. Koena,
1: ngā whakapakari i ngā
0: whatinga. Nā te tāne anō hoki. Nā reira, kei reira tēnei ao, a kene ko te rerekētanga i whiupoe māua, engari i whiupoe māua, i roto i te tahi tāera whakawahine nei.
1: Whakawahine nei,
0: ne? Harai te mea i koi rawa o māua mahi poi, engari i tū māua anō he kai poi no te kapa, rite tonu ki ngā wahine.
1: Kamati te kaunga o te piu o te poi. Mohio kaurua ki tā kaurua mahi.
0: He ua ua rawa, ka tino mehia ki aku tuahine kua roa e whiu poi ana e eke ana i e rā taumata o te poi. Ana ka tū mai ko te haka, kua mate nei māua ko tūhoi ki te kimi, te tū, i roto i te ao haka ana, me tū Māori noa nā reira i whainoa māua i te ngākau, i te wairoa te ngākau mō e nā kupu mō tērā āhuatū, e tahi o ngā tāne. E hara i te mea ko māua nahe ngā takatāpu o te rōpū. Arano atu e tahi, he whemana nei te āhua, engari e hiahia kia tū tāne nei, i roto i ngā haka. Ko ai māua, mātau, ki te kōrero atu, nā ka me tū takatāpu i koe i te mea, nā, koe nā te hiahia te ngākau, te hawa te ngākau, whāia. Haui nātu, nā reira ā, koe nā tētahi o ngā āhuatanga, o tēnei ao, o tira o tērā, taiapa, i panaia, e māua ko tūhoi, hei whakatauira atu.
1: Ka poe, nō reira, heaha te toimata, te paitawhiti mou, heaha ngā kaupapa e whai nei e koe, e whāia nei e koe, ngā mahi e whāia nei e koe, ngā tūmānako rā nei, e whāia nei koe, mo te apopo.
0: Oh, karau te hiahia kia tuku noa i te whakautu, kia poka noa tana tau ki te iwi, i te mea, you know, kia pātai mai tēnei pātai he rima tau ki muri, kua kore au e whakapai, kai konei au e noho ana he rite tonu rima tau i mua i tērā. Nā reira, aha kua tau ahau ki hea, aha kua tai atu ahau ki hea, ko taku whāinga nui kia harikoa, anā kia Māori, kia aroha hoki a ki e rā mahi, kia kawa noa e tai ati ki ngā kaupapa mo te tā noa. Mō te tai atina nā te engari kia aroha tia ngā kaupapa ka tai atu e au. O tira, kuaku mahi katoa kia oha ki tia. Ne, kia whai hua haere nei te wā. Kia kore noa aku mahi e mate a popo. Kia kore noa aku kupu aku whakatutuki ngā katoa e ware ware tia. Engari kia mahara tia e rā mahi katoa o ngā rautau e hia ke nei e kai namu mai nei. A koe nā te whāinga nui. Engari, ko taua ōhāki, ko ngā whakatutuki ngā kawaiho tia mai e au, kia whai take, kia whai hua, kia kawa noa e mahara tia. Oh, he tangata harikua, oh, good. Oh, he tangata aroha, oh, no, engari, he tangata e whai hua ai te iwi Māori, i whai hua ai te ao Māori. Ne, ai, pai te harikua, pai te aroha, engari, a kia au nei, kāre he hua o e rā taonga, mena e kore whai hua. Nā reira, ko taku whāinga i roto e aku mahi katoa, kia whai hua, kia ora ko te reo, kia whaka awe awe ko te reanga hou, a kia harikua, kia aroha au, kia au anō o tira ki aku kaupapa katoa, anā kia whai hua, kia ora tonu aku mahi, hare nei te wā.
1: Anā ka hoki ki wā taua kōrero mo tēnei te tuanui, ko tā taua tuanui, te tuapapa mō ngā uri,
0: oh,
1: kei te haramai
0: nei. Kia sky high rawa te tuanui, ne? Kia taitai rawa. Te tuanui ka waiho tia mai hei tuapapa mā tātou tamariki. I te mea e ua ua hare anā te ao. You know, ko tā tātou he whakangāwari, he tuku i tērā generational health, generational wealth anō hoki. E hara i te mea, he mea pūtea tērā. Tērā wealth, ko te ine nui, ko te Māoritanga, ko te ine nui, ko te harikoa, a te tamaiti Māori, a te tangata, i roto i tēnei ao, ne? Nā reira, ko tāku e āta kimi, i ngā kaupapa, whakaharikoa i te tangata, anā kia noho tau ia, i tāna tinana, i tāna ao, kia haere tonu tērā whakaaweawenga, ne? Kia kawa noa e mate te wairua whakaaweawe i au, engari kia ora tonu haere nei te wā.
1: Haere ake nei, haere ake nei. Nō reire, mihi kauana ki a koe, mau e whakaaweawe nei i te iwi, mau e tuku nei i o titonga, ki te ao, kia rangona, kia kite e te ao, mau e kaui nei i enei kaupapa, e kōkiri ana i enei kaupapa, e koke whakamuana, e koke whakamuana i roto i tēnā o ngā horopaki, o ngā ao. Mihi kauana ki a koe e hāpai ana, e tautoko ana i wātātou tai tamariki, kia eke rātou ki e rā taumata. Mihi nui ana ki a koe.
0: Hoi anō, kia kaua tātou e mutu i konei, me mihi hoki ki a koe. I tēnei taumata, i tēnei kaupapa e tuku atu nei, ana hei wānanga hei kōrero, he mea nui e nei pae pāpāho. Tuatahi ake a kia mo te reo Māori, tuarua ake mo te whaka kanohi anō i taku hapori. I taku hapori o tā maiki makaura, o tira i taku hapori ue nuku anō hoki. He ua ua te whai wā, te whai i nei pae pāpāho, hei whaka kōrero i ngā i te hitori a te tangata pēnei i au, o tira, hei tuku i te reo Māori. Nau anō tēnei taumata i whakarewa, nau anō tēnei kaupapa i whakatinana mai, hei taonga mate iwi me taku māngari i whai wāhi mai au ki tēnei kaupapa. O tira, i toro mai koe ki ahau, ahakoa te ua ua, o taku aroa mo taku tōmuri, hoi anō rā ko te painga, kua tae mai, kua tutuki, anā kia au nei, ko te tūmana ko ia kua whai hua, tā taua wānanga, engari kia mihi a koe taku hoa, kua kite nei au i a koe e whakatangetangeria kāna, i roto i enei mahi, hopu kōrero, enei mahi wānanga, ko koe tonu rā tāne te wānanga, e tō mai anei ngā kōrero a tēna, aha kua ko wai, aha koa tana rongonui, aha koa tana pakeke, aha koa tana hanga. Ko koe tonu tēnā e tōtō mai ana e whakatua nā i te whare o tāne te waiora. Nā reira, kia mihi a koe, kia mihi a tēnā i kaupapa, ngāri ngāri ngā, ngā wai wai o tēnā i kaupapa, a koa ora tonu nei a tēnā i tāngā te wānanga i a koutou. Kia ora.
1: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kaihāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Nau mai, ki pūkōrero, ko pere wehongi tērā, uri o te rarawa Ngāti Kuri, Ngāti Kahu, Ngāti Wai, Ngāti Rehua, me ngā puhi. Ka rongo ake tātau mō ngā pakiwai tuhi o Disney Reo Māori, mō te tū ki te matatini, me Ngātini Kaupapa e kawea nei e pere, me tōna kāhui.
3: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

Kia tau mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa reke. Taunua ki te kotai o ngā haonga, a te ata pahau tīnei ko hori e mi kauatua ana ki a koe. Hakoa ke hakoe hono mai ana i te pōnei, konei hau tānua. Ki te tekaumarua o ngā haonga, reke tānua ki te kotai o ngā haonga, a te ata. E mai ata mai Aotearoa nei, mai te Aowhānui katoa, no reira rā. Whakarongo mai kia ū tonu mai, a koe rā ko reira aiki. Ko poha ku tēnei he roku mai Hawaii. A muri mai ko Brother Bob Rat ko te roku Wales. Original Roots, Aotearoa, Paradise Roots, me te roku Subtribe.

0: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki.
4: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
5: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētehi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tukumihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
4: E hoa mā, i nā te ora o te tangata.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
6: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.

0: Ngā iwi e ngā reo e ngā huihui ngā tāngata tēnā kūtu katoa. Tēnā kūtu ko tahuri mai ki te whakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto e te hine ngaro o tāku te Peter Sharples, tainoa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātu whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi a te arano. I te wā i tūmai rā te ihi o ngā toa te mana o ngā toa, te whatū tea te ānuku tea te ārangi, ko te wā tēnā mua noātu o te whakakaupapatanga mai o te tangata kikohiko ki te ao nei. No te wā o ngā atua, te hakatupuranga mai o tēnā mea te riri, te nguha, te whawhai. I kōrero atu a hauarere a ta mākiha kia Hemi Titan, he pauwaru no roto o te whare tū taua o Aotearoa, me te takinga mai o tēnei mea te mau rākau.
1: Āhau no Ngāti Hine, taha ki waku te kukuia, no roto mai a Matawaiha, te kau imua. Nā mea na te koro, ki te mai a te kau imua Pākehā, te kau imua Māori, a Reta, Rakorini. Nā āhau me heke mai āhau i te wahine, i Areta. Nā, ka moe a Himeona Morena, ka Puteiho. Ka Puteiho ko te Kāpura. A te Kāpura te Hikā Walomangu. Ka moe a Raiha Kopa. A, ka Puteiho ko Mau Krafe. Nā me hakarapake tēnā ingoa te Krafe naka. Ki taku tupuna i te mea, nā taua whānau Krafe rā, taku matua i Manaaki. Taku tupuna i Manaaki. Tērā ka moe i a Tiho Tauteka, no roto mai a Ngāti Tūwharetoa. He uri tērā na Hēnare Tauteka. He koro kia no tērā mo tōku taha kia Tūwharetoa. Hoi no, nā rāua ka Puteiho ko Himi Mau Krafe. A Himi Mau Krafe ka rua o na wāhine ko te mea tuatahi. Ko te mea tuatahi no ngā Ngāwati. No ngā Ngāwati o Tīria, o Te Rito. Ka moe tuarua kia wera ura ki Erimana. Ngā Erimana wera, ko tēnei takutaha kia Ngāti Manu. Ngā ki pēnei Arongo Pōmare, ka moe a Hamurana Erimana, ka Puteiho ko wera. Wera ka moe a Himi Mau, ka Puteiho ko te tiki. A te tiki mātene, ka moe i a Hale Kāka. Ka Puteiho ko Te Awhi. Te Awhi ka moe a Mau Titan, he uri tēnei no Hāmoa, no Haina. Ka Puteiho mai ko te Kūmara nei, Kūmara Haina mana nei. No reira ewi ko tērā taku taha ki te kāinga ki a Ngāti Hine. Hoki atu ki a Lahiri. Kia huiti, takutaha kia ngā kuhi katoa hoki. Ka mutu e rua waku toto Pākehā. Ko te taha ki ngā Erimana raka. Me te taha ki ngā Morena, arā ngā Morens. Ngā Morens, Himeona Morena, i Moia Reta. Nā, ko mātu uera ngā uri a taka uimo Pākehā. Nā, Erini, te tūngāne a Reta i mea moe. I te Māori, no reira te kauimua Māori. Ko tere te kōlo kia mātu. Take te kauimua i, te mea te kaunga haka tupuranga ka tautu kia whē. Mātā mua mai a Hinamaru. Nā, o whē to te tino tupuna o Matawaiha. Nāna te nuingo ngā ingo te kāingo Matawaiha. Hoi no, te wāhi i wai ai ngā mata o whē. Tā te mea te reo mātou tūpuna e mena te kōrero i tāna whānautanga mai. Nā Hinamari te mea he mea whānau mai tōna keke ko te reo te kōrero. Me whānau mai tōna keke. Nā, he whē hoki te hanga, he hauā hoki, ne, whē hoki te hanga o te tūpuna nei, a whē. na kalapa lapa kia na wona wawa kona ko ai ki tita hikuru ka hakalere ki te teraka mitu ka tata mai nga manu ka whanga i te pepi me ki te whē tera te tahi kuru tahi mo tona hanga he whē tona hanga te ratu me whanga i ki te whē a te anu he na nga manu e i whanga i ai me pēkua ana hoki te tahi te take e ngā iwi o matawai e mea nata e nui ngō ngā tānga tō ngā tihine te ngā iwi o matawai ngā iwi kinu te hanga
0: Nā, ka huri mai rā ki tēnei kaupapo te whare tūtaua nei o te whawhai, o te mau rākau. Tēnā he whakapapa anō tōna, tēnei mea te whawhai?
1: He pēra katoa anō hoki ki te olokahanga mai o ngā mea katoa te niau. He mea hu mai ngātua. Nō rere mai rā anō roti o tātu pū rākau. Mai rā anō roti ngā kororo olokahanga ni mō ngā mea katoa. Mai te pātiti, te krāhe, te rākau. Te hau, te wai, ngā mea katoa mea hau pū i o tātou atua. Pērā katoa nana hoki i te wā i a rangiroa ko papa e piri ana, piri tahi atu anaro. E koro pupu ana, koro tuohu ana, tāpapa ana, e pepeke ana, ngā atua i wāinga i a rāu, e tō rāu afi, i a rāu. I kona katoa nana hoki te kororo, ko ue poto tērā e i puta i te aumimi, i runga i te aumimi o papa tuanuku. Nā, i whai wāhi ia, i whai ara e puta atu ia, ma runga te mimi o papa tūnuku. Ka taetu e ki waho, ka kitea te atāhua o ngā ahuatanga i waho, ka tahia ka mea, nei te puia ki mō tātou. He tāma, nei te puia ki mō tātou. Tāna mea, nei te atāhua e ho mahara mai. He kona katoa na hoki ka, e meana te kōrore te tuawhitu pō, ko tāne maera, ko tāne ko whiro, ko tū, ko tāwhiri maera i puta, kau i runga i te mimi o papa tūnuku, ngari i runga i te waiwaha, i te arauha o papa tūnuku. I reira, ka puta tū rātu, ngari i tawawa, ka puta tū rātu i te mea, ko roke rātu e noho ni waenge te kauawhi o arangira ko papa, ko noho mahana mai te noho. Puta tū rātu ki waho, ka ngau e te kopeke, ka ngau e te anu mātau. I reira, ka omatu rātu, ka kuhu ki te kaukau ki te keke o papa tūnuku, mahana tuai, noho mahana tuai. Nā, i reira, ka tupu te riri o whiro. I reira, ka tupu te riri o whiro, kia tāne, tā te mea no tāne tonu te hakaore. Hare mai, me hare tātou te tiro, aru atu ia ue poto. Ka tupu ake te riri o whiro, ka nā te mei ngau e te anu mātau. E kona, ka hoki atu rātu ki wāinga nui, nā ka hakatika, ka hakariterite ki te hakawehe i ngā mātua. Engari, ka hore kauke a whiro, a tāwhiri, a oe atu, a uru, i hakae ki te hakawehe i a rāua. Ka hori i hakae. Nā kona i kaha te hakakahore i taua whakatau. Ngari aha te tērā, i hāre tunu, hakoa tērā, ka otike i a tāne ma, ka huri kualatu a tāne nā, ka whakatika i ona wāwai ki runga, nā kona pokahiwi ki raro, nā, ka peia, hoina, i āta wewehe haere, āta wewehe haere ngari, ki hai tāe tunu, nā kona ka karangatu kia tū, kia tiki natu a te āwhiorangi me te whiro nui, he toki e nīmea, ka tiki natu au e toki e tū, tahi ka hāua, ngā peke, ka hāua ngā peke o rangi rāko papa, nā, ka rere te toto. O rangi, ka rere te toto o papa. Nā kona e kura wakai, e papa kurai, te rangi, e one kurai, te whenua. I reira, ka tukua, e rāwe tō rāo afi, ka wehe ko rangi ki runga, ko papa ki raro. Nā, wenei kōre te ana e hau e te whanaunga. Wene kōle te ane hau i ahu mai tēnei rohe o Ngāti Kahungunu ki te Wairarapa. Nā koe wene ngā kōrore me ahu mai a te mātorohanga i a Nepe Pōhūhūmā. Nā te whatohoro anō hoki kohikohi ngā kōre, tuhituhi ngā kōroro me te Pākehara, te Meteraka, Pēsi. Me ahu katoa wera kōroro i te kauairunga o tēnei iwi o Ngāti Kahungunu. irunga katoa no hoki ko fai nawe a firo ko fai nawe a tafiri ko fai nawe a tane ko fai nawe a tu e we ne ahutanga katoa hoi na te wehenga ka mutu te wehenga na ko wehe atu ko tera atu ki tona ki ko wera atu ki tō rātou whale ko wera atu ki tō rātou whale pēnei a tāne tāne mai roto e hua ki pōuri arongo maraero mai roto e a whale kura a whiro mā ka wehe atu rātou ki roto tō rātou ake whale na te wena hau na te pūhaehae na te ngā kaukino wera tu āhua, ka wehe atu rātu ki a rātu, i a rātu. E kona, nā, i a rātu noho wehe wehe ana, nā, ka noho i roto i a rātu naue, nā, ka tupu te iriri. Nā, ka tahi ka kinua ke te ngākau o whiro i runga ano i te tohinga a tāne rako tūpai, ko rāu e heitiki ngā wānanga, kau o ko whiro. Tā te mei, ui ake whiro e e ngā pakura nei, ka ui ake, mā hea koe haere atu ei, ka mea tu e whiro, ka haere atu matea ka taepa. Nā mena te koro, tai hi, tai wā, e kore hea ka kapuhirangi e roko. E kore rawa koe, ki te aharai nima, nā te haere pērā koe. Nā kona, ka haka hengia te hakautu a whiro, ka mutu ka haere kia wharekura, ka pātengi atu ki ngā iwi o wharekura, mā wai, ka tahi, ka mea tu, a rongo maraero, ma tāne, ma tūpai, ko rāu i tohi i maunga nui. I kona, ka haere ki a rāu, ka ui ake, ma hea rā kaurua haere atuai, ka tahi a ka mea, ma te tohi huarewa, ma te ara tia, ka tahi rā ka mea, tēna hoake. Tēna te ara tika. Ko te aka, no reira katoa no ki tau haka tau ki rāne, e mea nā kia mau ki te akamatua keimi. Kei mau ki te akataepa, ne. Hoi, ka rongo a whiro, i tēnei eke ngā tānero ko tūpai, ko rāu ko tohia, ko rāu ko tohua, ko rāu ko haere. Tupu kino anu hoki te pūhaehe o te tupuna nei a whiro, ka tono i tona rahi, tona taua. Nā ko tona taua nei e karangatea nā ko te tini o poto. Nā, ko te tini o poto nei, ko e wera ngā momo ngā rara rawa tātou e hāwhe pai ana, ko te wairoa, ko te wētā, ko te aha, ne, ko te namu. Wenei momo ngā rara, kaha nei te haka raruraru nei ha tātou te tangata, i wenei rātunu. Ka tono atu tana taua nei. Ko e tēnei tētahi āhuatanga hanga miharo nei ki āhau, mo enei pūrākau a tātou me te mā enei pūrāko hoki tātou e ātahaka mārama i o tātou ake āhua kia tātou anu. Tā te aha, ko tāwhiri mātou roko whiro ko rāwe tere i haka hei te haka wehe ngā mātua kamutu. Nā wai hoki e tāne i āwhina i tāna e tāengake ki roto o tiritiro mātaru. Tāna tāengake.

ora pai ana te tangata. Nā, he pērā hoki. Nā, ko te timi tērā o Paraurima. Nā, nā tāwhiri a tāne i āwhina. Aha kua tana haka he i a tāne. Ngare a whiro. Nā, nā tunu e i aru. Ki tōna taua te timi o poto. Nā, tērā ia te pakanga. Tētahi au, pakanga i wāngi a tāne me whiro. Ngai ko tā whiro, ko tō whiro mate, he pūhai hai kino i te mea ko tōna te teina. Ko tōna te teina, kaua ko te tuākana. Nā, tērā ia ko taua āhuaranga rāno, mai rāno, i wāngi a tātou. Tātou he tuākana, me o tātou teina. Nea koe au e noho miharo atu ana ki ngā pūrākau ne me o rātou ne herenga ki a tātou, o rātou hononga ki a tātou. Tērā te tahi. E karanga tēnā taua pakanga i waenge ngātua ko te pairangi. Ko te pairangi tērā. Nō reira, tērā te āhua i tupu ngai i waenge a whiro me tāne. Waenge whiro me tāne. Kātahi, ko tāwhiri ne, ki ona teina tuakana hoki. E hienei ngā momo pakanga i otike i ngā atu anei ki a rātu anu. Nā, pēnei i a tātou e noho anei konina, paki paina te rā i te rangi niki. Ngarei na nahira, me te rangi i muatu, waipuke pai, ngā lori o tēnei kāngo takapau. Waipuke pai anu. Ngari te rangi nei, ko paki. Nō reira, koe tere te āhuatanga. I ahu mai tēnei me te whawhai. I ahu mai tēnei me te pakanga i o tātou tūpuna. Tae atu anu hoki i o tātou atu. Tae atu anu hoki ki ngā mumu rākau. Ki ngā mumu rākau. Hei hapai, hei hiki, hei whawhai, hei pare, hei tī, hei tā. Pēnei atu me tōna taiaha. Nā mehe mea tātou kātaha kāora ki tēnei rākau te taiaha i nā tōnā tāhua. He mea hoahoa, he mea hoahoa e tōnā hanga katoa. Kia rere pai ai te hau, ka tū ki tō rai. He rākau matarua te taiaha. E tā e te tī, e tā e te tā, e tā e te karo, e tā e te pare. He rākau matarua nā tū. Koe wera te koe tere te hakatau ki e karanga tēnā mō ngā momo rākau e rua o nā take. Hoi no, tōna ahunga mai, mohu paina tātou i ahu mai, tōna hanga katoa, ne, te ono ngā mata, tōna arero, tōna tinana katoa me ahu mai tēnei atua karanga tēnā ko ake rautangi. He uri nā rubitangi ākau. Nā tū, i tiki atu, i tōna tauira, hei āwhine ia e te pakanga atu, ne, kia tāwhirima. Mutu, tai mai a tāwhiri, ka hinga katoa atu te tupunara a tāwhiri, ko tū, i tō, te hinga. Ha koa, whati pai, ngā uri a tāne, i rutua kino hea, ngā tai o Tangaroa, i hauhakea a rongo, i hauhakea, a haumia, a wera katoa, otsike i a tāwhiri te hakarerurari. Ngarega, tae mai kia tū, te ngā uaue, na te taiaha te take. I kona katoa anō ke matua, tēne me te taiaha, me tōna mauri, te mauri me ki o te taiaha ko te mauri o tū. Mutu ko te mauri o tū, e tino pōhe he te ana e te nuingo ngai tāua. Ko te mauri o tū, hare te tūriri. He tū nguha, engari hare te tūriri. Ko tēne mea te riri, na te tamaiti tēne mea te riri. Tēne mea te nguha, na te kaumātua tēne mea te nguha. Nō reira, he nui o nā āhuatanga e pōhe he te ana. E pōhe he te ana ko te taiaha tēne ka hāpai ngai roto tēne mea te riri. Engari kāore. E hāpai te ai, tēne me te taiaha, o tēne me te tiaki, te atawhai, te kaupare, te karo. Tērā te taha o tū, ka hore kauke, e aromiana, e te nuingo ngā tāngata.

0: tā rātou hakaaro, he atu o te pakanga. Engari, ko te kōrora rawa nei e āta hakamāra mangi ana, e pakanga i tātou mō te aha. He ake te tino take e putai, he taua. He ake te tino take e haka tūri ai, he taua. He ope taua. He tiake. Ko tā te whare āhuru, he whakaora. Ko tā te whare maire, he mākutu. Ko tā te whare kura, he wānanga. Ko tā te whare tū taua, he tiake. Nā kia tiki nātu ngā kupu kōrero, te reo ngā rangatira toa. Te reo ngā toa rangatira, a peta awatere. I rote i wāna poroporaki, ki ono hoa kōngaro. Ko ngā kupu hakamutunga, kia tau te rangi Māori e. Kia e ai taku matanga. Hei tiaki a tā aua, e ora tunu nei, ngā mōrehu. Ko ia pū te take e puta pērā tuai. Kia hātiai, kia tau tonu te rangi Māori. Lawa nei a tātou tupu nei a tātere, kia tā mai te ope taua nei ki te kai āia, ka tono tuatahitia ko tono ope taua ki te tūtaki ki waho rāno. Nā, ko reire taumataki tahi e. Ko reire tutua i te ngara. Kia tāi ai te tiaki i te pākāinga. Kia tāi te tiaki i te pākāinga. Nō reira, te oroko hanga mai o tēne me te taiha i ahu mai i te uri, i te tamaiti, a rurutangi ākau, ko ake rautangi tērā. Nō reira, pērā, ke ia iwi, o nā no kōrero, mo te oroko hanga mai o ngā rākau, o tēne me te whawhai, o tēne me te pakanga. Ngāre, ko tāko mea tuana i ahu mai, tēne me te whawhai, te pakanga, i o tātou atua. Pērā ki ngā mea katoa, me ahu mai ara, i ahu mai taku pūhaiha i awhiro. I ahu mai taku halawe ne i awhiro. I ahu mai ei taku taha pūremu i ata ane. Hoene, tāko e mea nā, te oroka hanga mai, o tēne me te pakangi, i ahu mai i e rāwai i a te pairangi. I e rāwai whawhai ei ngā atua ki a rātu anu. Nō reira, ke reira te oroka hanga.
1: Nā te, e maha rā ngā ingoa rā tūmatauinga, he mea he kia maha rā i ora nei ngā momo whawhaihia e ia, i tōna nei āhuatanga, pera me te tū te riri e tū te nguha.
0: O, koiura, i runga katoa no hoke tēnō ngā pātai raka e mea nau, e mea toa nau, hakoa a tū he atu nā te pakanga, kaua ko te whawhai nahi tōna āhua. Kaua mo te whawhai nahe nuhenei ono tana āhua, engari e mea nau, ne tūkariri, o, mamano he tere te haka Māori, tūka nguha, hea hoki te nguha, o, kia au, ko te riri ono te riri, ko te nguha ono te nguha, mo tēne me te nguha kia hau ake, he nguha, i ahu mai te hohunu tango o tō ngākau, ngari rawa u riri ana, e tū nguha nei hau, i roto i tētahi kaupapa e mārama pua nau e ahu pehe atu ana. Mārama. Te riri, na te haurangi kua na te tangata i tene me te riri, rau e tae te kite i te aha, te rongo i te aha, te iawai reini. Ko i tērā te riri. He puku riri hoki. Ngari tene me te nguha, mārama pua nau, taku kaupapa. E ahu pehe atu anau kihia. Ko reira, ka tuko e hau taku nguha. Hei te wā e tika ana hāunga te wā e haurangi nuhu nei au i te riri. Koe tērā kia hau. Te rere kia tango tēne me te riri, me tēne me te nguha.
1: Ka muti ngā akoranga roto wakau tēnei mahi o te whare tū taua nei. Me pēhea e puritiai e koe tērā riri, kia kaua e makere noa, kia wharai te tangata.
0: Koia. Koia la. Mā te mauri o tū tātou e āwhina ki te ātapupuri, te whakamau. Te whakamau i taua riri. Ka mutu ka āta tiakina mō tōna wā tika. Kia tuku ai. Kari nā te tuku ai roto te riri, ka raru koe. Ka raru katoa tātou. Riri kaua noho ki te tanga. Ko te re take e kaha nei a tātou nei tūpuna ki te hakataratara i a lātou. Te taunu haere i a lātou i te mea kia putai te riri. me te mama ko no ki ka puta te riri o tene me te maori. Ne, mea na koe, o koe ne, ka puta tu, o momo kupu nena, e pene te poko kohu ne, poko tifo hoki, o, koropupu mai te toto te tangata. Nā, e kona katona, mena koropupu ane te toto te tangata, ha, ko riri, ko hauranga katoa hoki, ko kore marama, ko kore tino kite marama I ona hihia. E kona, te tāma, nā tāma ia mā te pakati hāra, nā tāma ia mā te haka ngungu hāra ana, ki a mātu anō, ko tere te tino kororo me atu pupuri I ngā tā ngā rā koe tuatahi. Nā te patua koe, nā te patua koe te rākau, ne, mene he patu tūturu nei, e kore koe tū anō, ka hinga tū koe, ka mate atu. Nā te tū ki tō rai, ko koe ka mate atu. No rere me atu pupuri tonu, me atu tō mai te kaha, o tō tā, o tō tī. Tā te mea he take haumaru nuhu rā tērā. Engari, mena ka ātaha kārongi ai ki tēne me te riri e āta tuku ana, ki te nguha ka utaina ki ka whāngaingia ki rote I tō rākau, teihi ka whāngaingia ki rote te rākau, ka tahi ka tuku atu ki tō horiri, ka tika ka mate atu. I te paukotahi, I te tākotahi, ka tika kia pēra. I te mea, ko tō mana katoa, ko tō ihi katoa ki rote tau o rākau, ko koe tērā e whāngai ane tō rākau, ma te rākau hoke e whāngai, ka tūgi tōna rāe mara, tūgi te rāe, o te atu, ka o te atu. Nā mēna te koro hoki, nā te whawhai horo, he whawhai horo, he whawhai pai.
1: Kia kou ai ngenge.
0: O, koe e, haunga te ngenge, nā te tika o te tā, nā te tika o te tā, I rote te wairu e tika, I rote te mauri tika, ka o titere. Ne, tā te mea, tahirua toru pēr, ko hinga, ko ia muri atu, ko ia muri atu. Nō reira e, ko ia mea atu ana, mehe mea tātou ka āta hakaaro ki o tātou tino kai kōloro, o tātou tino manupu kōloro I ngā wāo mua. Pēne a hoani rangi hauma, pēne a tauhenare ma, ne, te roa ko tūpuna a tauhenare, he tangata, he uri e nei, he me ako rātou I rote te kawa o tū. Ia me ako rātou I rote te kawa o tū. Tā te aha, aha koa tū tūgana te puehu ngā hui. Mauri tautonu ana rātou. Ko rātou e mea nā kapai. Ko tū te riri o tērā, ko tū te riri o tērā me ona naue. Ko tāna he wānanga, kei he kei mai te herenga ki Wāngia Rāua, hei heri arau. Hei here I aro. Kau ko te here nohu te āroro, kau ko te patu hoki I o rā wairua, ma te whakamanamana I tō tuakanatanga ki ringe tō teina, engari, hei here I aro. Tā te mea penakata hakaro atu ki tō tātou tūpuna ki a Tiruki Kawiti, te nuingo ngā kororo e tuhi ana, e pātu ana ki wana mahi pakanga, ki wana mahi whawhai. Engari, penaka hakarongo ki ngā kororo, o ngā kaumātua, o ngā kuia, o te iwi tonu o Ngāti Hine, e pāna ki tō rātou tūpuna, he tangata Rangi Māria, he tangata Rongo Mai, nō reire kē tono toa. Nā, pēnā tikai te tātātou rangahau I ngā kororo mōna, kei reira te maha o ngā kororo mō tōna hohaurongo I ngā iwi. Nō reira e, ko tākoe mea tu ana tērā tūpuna tātou a Tiruki Kawiti, tino ki te atau tō nā ahu I roti I atau. Me ngā tino kai kororo, he tangata hakaaro whānui, he tangata hakaaro hohonu, he tangata hakapapa, he tangata mōhio ki ngā herenga ki Wāngi, tērā iwi, me tērā iwi, me tērā hapu, tērā hapu, tērā tangata, me tērā tangata. Tangata mātou ki wera āhuatanga, kia noho here tonu ai rātou ki a rātou kaua ko te haka wehewehe I a rātou.
1: Ko Hemi Titan te rā no te whare tū taua o Aotearoa, o rere ata mākiha tēnei, e maha rā ake ana I ngā kōrero ngā tūpuna o whakataua nake te toi tā maua. Piti raua, tūmai te toki, haumi e hui e I tāi.

0: I whānau kei Tūranga, kei te hōhipera o Edward Murphy I te tau 1858. Ko tāku nei pāpa ko Leo Seal Kai. Ko tāku nei māma ko Nghang Gil. Ka tini tāku nei pāpa ki George, and me tāku māma ki Helen. Koeira te tērā wā, nā te me he nuinga o ngai tātou ko tini a mātou ingoi, ua ua mō ngai Pākehā tērā wā. Ko mātou kāinga tuatahi kei Matawhero, kei tērā te wāhi mahinga kai, hauhaki kai, me ki whakatū he toa, hoko hua whenua, hua rākau, kei Makaraka. Te toa tuatahi kei Waenga, te showgrounds me te highway motels, a muri I tēnā ka nuku mātou ki te taone nui o Makaraka. Yeah. I mua I o mātou timata I te kura, ka haere tāku nei prata ki te hauhaki Kāpich, mahinga kai, kei roi te māra kai, kei Matawhero. Kei te wā lunchtime, kei te kura, kei te tātari wāku nei pāpa I roi tāna taraka. Ka haere mātou ki te kāri anō, mahinga kai, mo te wā kotahi haora, ka whakahoki mātou ki te kura, I te mutunga o te kura anō, kei te tātari tāku nei pāpa ao. Kei te tarai wa taraki hana I wāku nei Pakeke Waru. Kāre tāku nei waiwai e touch the brakes, nā te mea tamaiti tonu wau. Era ka mārawa nui te puehu, mai te Rotary Hau. Tērā wā mātou he hoiho, e horapa kei Waenga tātou te kāre e tō parau, e tō scarifier, e koira te uuatanga. Me tāku nei mātua, mai te ata ki te pō, kāre he hararei, nā te mea ko te tūmanako o rāua, me pena pūtea hei oranga mō rāua wā whakatā.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia koe, nā te reo takiwā o tautoko.
2: He tino taonga te reo rangatira. Nō reirara, kia kaha mai tātou ki te kōrero I tō tātou reo rangatira.

0: tangata te mea nui, he taonga te mea nui, he reo te mea nui.
1: Ka mahara wau, ka mōhio wau te wairua o te ao Māori. Ka mōhio wau te whakaaro o te kaitiikitanga. Hea te kaitiikitanga ki ngai Māori. Nā te mea, ko rātou whakaaro me tieki te whenua mā tātou ka ora te tāngata. Me ki e hara mō ngā tāngata e ora ai i nai nei, mō ngā tamariki mokopuna kei te heke mai nei. Ka hoki ngā mahara wau i te kaupapa nui ki aua, i tērā wā nā te mea ka rere te teko mai te kāinga me ngā whekitere ki te moana. Ko te tohu o ngai Māori ki au, meng, ko tō mahi tuatahi. Mā hau e whakatikatika tērā raru, tūkino, mā tātou. Nā te mea ko tērā tātou kāpatakai. Mā hau he whakatikatika. Aha, ko te utu, hei aha te utu. O tī rā, ko ngā kai utu reiti, he amu rātou ki a rātou reiti, ki te piki. Ko tāku tohu ki ngai tātou ngā kai utu reiti. Me pena pūtia tātou. Ia tau, me pena pūtia ki te whakapai tēnei kaupapa nui te waiparu e rere ana ki te moana nui a kiwa. So, kua tīmata wau tērā mahi i te tau 2001, ka tutuki pai mātou i te tau 2009.